Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Na lúke zaklopal na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš Detské rádio.
4: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil plchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým?
0: Nikto nič nevie. Ja som už

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajc, ajdra.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dvere i cez stenu.

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?

0: láske aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: neplatí sa vyčkať.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudár sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
2: Jedz! Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudár, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudár od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudára dnu. Nohy sa Džaudárovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudár v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudár! Syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudár zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudár! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudár v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla, a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudár videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čomu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudár nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudár. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudár, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudárovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudárovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudár vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudár a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasítil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
1: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
1: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného vaku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
1: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný vak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si vak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho vaku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: Ča. Huča. Ča. Huča.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Na miesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko páli, pripeká, vzduch sa od horúčavy chveje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď Vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nuž čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ústudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem, veru, aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnúčku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
6: Ňau, ten isto iste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briežku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
6: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

0: Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajaca vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labami dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj, vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie! Na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Nečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený, beda mojej koži, miau!
0: Nášiky z trstiny na bok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou vskrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
1: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk. Hrozný a zúrivý. O, veľa nechýbalo. A bolo by po mne. Mňau.
4: Ej, veru veľa nechýbalo. A bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
5: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

0: Sandale. Sobota s detským rádiom.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zmení.

aby sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka, nech si naše telo

Rúšky v ňom, aby sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka, nech si naše telo zvyká.

posúvaj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Usúvaj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Mää.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú. Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľová dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojím vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš, ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie. Ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncu, tisko, ty máš aj šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať. A tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.
1: Hej, kravky moje kravky, si chravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť, nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziaba. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno.
5: Uaf.
1: A čo tak?
5: Uaf.
1: No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime.
5: Hej, Rysuľa, kdeže sa to táraš?
6: Hej, Kubo, počkaj.
5: Dobrý deň, Boženík.
6: Nedobre je na teba, Kubo. Občan Krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
1: Hej, nesúca je pán Boženík, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
6: Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
1: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným pierkom.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že vedí Krajcova krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dún, čo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha, vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo?
2: No, nič to, veď ja vám zverím.
1: Viem, či na tržobu pristanete.
2: A keď si prídem pýtať, zaplatíte?
1: Hej, vy, už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo?
2: Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte.
1: No ale, čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď jazda ma potom, za to voľa ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty pes lepý? Zaplať, čo si dlžen.
2: Čo si to dovoľuješ? Nuž, ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes, prosím.
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko.
2: No, tento. Veď počkaj. A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty niktož.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam. S pánom Bohom.
2: Dunčo, hyho, hej. Počkaj, šelma, i tak mi neújdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Hoj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne hútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Len mi to ťažko do kotrby vchádza.
2: Už ty, heňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: A to vieme všetci. Ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: Hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a brány a pod každou aj po dvaja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, vari až hen u 10. suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej, a čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Zastrelte špeha, našiben s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom. Takto nič po nič človeka na šibeň doniesť. Pán vojak, veď ste vari len po chabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej dediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trús vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi i jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha. No veď ja nič, dobrý človek. Veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmejete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Pôjdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: No. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez 3 stráže.
2: Už teda, ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviar pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každý mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
3: Ale...
2: Pravdu, pán kráľ. Len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili a to pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, aha, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydrankal.
4: Áno, áno, ach, otecko, potvrď to. Veď bezočivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých, pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: a peniažky počíta.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tentoraz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil. A navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas i daktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc. A na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý. Mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak. čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
6: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
5: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
5: Á, to je iná reč.
6: Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí.
5: Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a odtiahneme, ako vravíme my vojaci.
6: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
5: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
5: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom, ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy, no tá sa naplnila len celkom málo.
6: Čože to máš za čižmu? Vari máš také hrubé lítka?
5: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
6: Ty, ukáž sem tú čižmu!
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
5: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strýca príjmeš.
0: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: provozník. Počúvaš Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: áno, ako nie, bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dediny do dediny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik, koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje, tuturu, tu huk zo zadu. Hrubo zakontruje. Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som myška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam. Do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou. Vo dvojici aj planá kaša lepšie chutí.
2: Nuž, nedbám. Poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Hej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, no tak tu hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy ako nik. Trom je dobre, štyrom lepšie. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Pekná štvorka. Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka rapotačka, speváčka a rozprávačka kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: Ty si kto?
6: Ja som líška ryšavá, prefíkaná zvedavá. Po večeroch pred brlohom na viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
7: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole píska troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
2: A ty si kto?
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami, veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
2: Nuž nedbám, hýbaj.
0: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúrik, Koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
2: Som Mechúrik, Koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
2: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma zo sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v hustom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a strigu o ňou.
2: Hej, kamaráti, tuším najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
0: Mechúrik Koščúrik sa nadul, pripravil si huk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Miška, Chocholúška pišťala. Žabka, rakotačka, rabkáčom rabkala. Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný hudci na svadbu prišli. Tu sa Mechúrik Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom prásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal Líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a Líška vraj žijú šťastne

0: sme sa trochu nudili.
1: Informácie z domova, z kultúry, z

zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: o múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala.
1: Borek, vieš, čo by som chcel?
0: Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečný šuhaj.
2: Vary by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
0: A veru si neuhádol. Tú princeznu by som chcel.
2: Jiřík, na moju pravdu nie si hlúpy. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznu, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty.
3: Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznu dostal.
2: A ja veru nie,
0: odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota. Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom.
4: Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
2: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
4: Ako by nie. Najlepšie byť pánom.
2: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
4: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
2: Vary, naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
4: Myslíš to vážne?
2: Celkom vážne.
4: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom a môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš.
0: Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal.
4: Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
2: Nuž, hádam o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
4: No dobre, tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný. Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty namiesto svojich vandrovníckych. Obleč sa a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba osedlaným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ alebo knieža.
2: Ale veď ja ani tak hovoriť neviem, ako sa kniežaťu patrí a hneď sa prezradím.
4: Len si ty nerob daromné starosti. Na čo si pomyslíš, to budeš vedieť a všetko ti uveria. Len choď, kým sa tvoj kamarát nezobudí.
0: Zápäť čert zmizol. Jiřík otvoril vandrovnícku kapsu, našiel v nej naozaj skvostné šaty a obliekol sa do nich. Potom sa poberal pod horu, tam mu šli v ústrety vyšňurovaní sluhovia a privádzali mu bujného konia. Jiřík sa naň tak šikovne vyšvihol, ako by ho to najlepší koniar bol naučil. Potom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral po predku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej.
4: Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo.
0: Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečný princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč, ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval, a kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý král im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť, kto vie, čo sa stane. Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť. Ale veď mám všetko a prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa, prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší? Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad. Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší. Máš pravdu, prisvedčil Jiřík a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť. Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok. Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel. Král si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to.
5: Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník,
0: zvolala a zarazená hľadela von. Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo,
3: či sa ti aj to splní.
4: Ale kráľovna bola múdra žena. Vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají voľačo strašné.
3: Nuž na oko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete.
4: K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná.
3: Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta. Čert to slúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví: drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť.
4: Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde, ešte raz po robotu a potom som jeho.
3: Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil.
4: Nesmuť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený.
3: Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím.
4: Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo. Večer v tom istom čase ako predošle prišiel čert.
6: Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa.
5: Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel.
3: Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala.
6: Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť?
5: Áno.
6: A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola?
5: Áno.
6: Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci?
5: Nemám.
6: No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí.
3: Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla.
6: Vidíš? Už si si robotu poriadne nezavršil. Povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo.
5: No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich.
3: Čert ich premeral a kráľovná mu rečie.
6: Teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na um zišlo, spliezť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý bol o dva lakte dlhší.
3: Čert hľadel chvíľu na ne, ale nevedel si rady. Poprosil kráľovnú, či by mu dovolila vziať ich zo sebou do pekla a s kamarátmi sa poradiť. Kráľovná mu to dovolila a čert s vlasmi zmizol. Keď prišiel do pekla, zvolal všetkých svojich kamarátov, položil vlasy pred Lucifera na stôl a povedal mu, čo má s nimi spraviť.
7: Teraz si prehral, ty mudrák, zvolal Lucifer. Teraz sa tebe dostal, kto si na konia. Čo s vlasmi? Ak ich natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
5: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
7: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
3: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí.
0: keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže. Ďakovali Pánu Bohu, že ich z nebezpečenstva zachránil a žili spokojne až do smrti.
8: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milé deti, stretli ste už niekedy človeka, ktorý provokuje celý svet len preto, že mu to robí radosť? Človeka, ktorý kvôli neuváženej odvahe riskuje svoj život i životy iných a ktorý sa nepoučí, ani keď len o vlások vyviazne z veľkého nebezpečenstva? Stretli ste už človeka, ktorý porušuje svoje sľuby len preto, že chce stále viac a nič mu nie je dosť dobré? Ja koho si takého poznám? Iste vás prekvapí, že človek, o ktorom rozprávam, je mladé dievča. A nie hodzaké, je to dokonca kráľova dcéra, princezná Alžbetka. Chcete ju spoznať aj vy? Nech sa páči, tu je, v celej svojej nespútanej paráde.
2: Ocko, aha, pozri, ako nádherne všetko rozkvitlo. Aj, dnes je prekrásny deň.
3: Nevykláňaj sa z koča, Alžbetka.
2: Ale neboj sa, ocko. Jaj, ako krásne všetko vonia. Ďakujem, že si sa so mnou vyviezol za mesto. U nás už všetko poznám. Aj naša záhrada ma nudí.
3: Slúbil som ti predsa, že ťa v deň tvojich 18 narodenín vezmem za mesto, keď si si to tak prijala. Kráľ musí svoje slovo vždy dodržať. A dúfam, že ty si nezabudla na slovo, ktoré si dala mne.
2: Aké slovo?
3: Alžbetka, nezahrávaj sa so mnou.
2: No, počkaj.
3: Už minulé narodeniny si mala mať zásnuby. Prosila si, plakala, že sa ešte necítiš byť zrelá na vydaj. Ak som súhlasil, že rok počkáme.
2: Ale ocko...
3: Už nejaké ale... Môj čas sa pomaly kráti. Musím vedieť, kto po mojej smrti zasadne na trón, komu zverím svoju krajinu.
2: A Samuel?
3: Nevymýšľaj, Alžbetka. Samuel je primladý. Rozhodol som sa, že ťa vydám a hotovo. Hneď ako sa vrátime, dám vyhlásiť po susedných kráľovstvách, že máme princeznu na vydaj.
2: A za koho sa mám vydať? Všetci tí princovia, grófy, vojvodcovia a markízikovia sú mi iba na smiech. Sú to šašovia. Umelí, namyslení slabosi. Nie je v nich ani štipka odvahy, nespútanosti. Ja túžim po niečom strhujúcom, vzrušujúcom.
3: Ach, Alžbetka, Alžbetka. Robíš mi starosti. Kto bude chcieť takúto pochabú princeznú?
2: Tak ma nevydávajte. Ja aj tak nikoho nechcem. Pridaj, kočíš! Mám rada rýchlosť! Nech sa mi vietor oprie do tváre! Nech mi vejú vlasy! Chcem mať pocit, že letím!
3: Alžbeta! Takto sa princezná nespráva! Kočíš, spomal! Veď mi odveje hlavu!
2: Len pridaj! Ešte viac! Leďme s vetrom opretí! Chcem zažiť takú rýchlosť, čo porazí aj vietor.
3: Alžbeta, spamätaj sa.
2: Porazíme vietor.
3: Mrákava sa odrazu zbiera na nebi. Obloha celkom zčernela. Kočíš, kočíš, obráť kone. Tie oblaky neveštia nič dobré.
2: A aký vietor sa strhol.
3: Nádhera! Veď ten výkor postrhal listy zo stromov! Korene zo zeme vyvracia! Určite si rozhnevala kráľa vetrov!
2: Len nech sa zlostí! Petrisko, ja sa ho nebojím!
3: Čuš, čuš, dcerenka! Prosím, neprivolávaj na nás nešťastie!
2: Čo je? Čo sa to robí, ocko?

0: Prezreli ste všetko? Celé kráľovstvo? Každý kút?
1: Hľadali sme všade, pán kráľ. Ale po vašej dcére nikde ani stopy.
0: Sluhovia mizerní, na čo vás mám? Všetkých vás strčím do hladomorne, medzi krysy a pavúky. A budete tam dovtedy, kým sa nenájde moja dcéra.
1: Zmilujte sa, vaša výsosť. Celý mesiac sme prevracali krajinu hore nohami. Urobili sme všetko, čo bolo v ľudských silách.
0: Viem. To len zúfalstvo vo mne vyvolalo hnev. Alžbetka moja milovaná. Prečo si ma neposlúchla? Vari sa to smie? Vyzývať vietor o preteky?
2: Dobrý deň, otec. Počul som zlé správy. Po Alžbetke, ako by sa zem zľahla.
0: Poď ku mne, synček. Poteš aspoň ty moje ubolené srdce.
2: Veľa som o tom premýšľal. Pôjdem ju hľadať ja.
0: Ale Samuel...
2: Som jej brat. Mal som ju najradšej. Ostatných viedol tvoj príkaz. Mňa povedie moje srdce.
0: Si primladý, Samuel.
2: Už bude mať 17. Je na čase, aby som vyskúšal svoje sily a odvahu. Do smrti by som si vyčítal, keby som sa nepokúsil priviesť Alžbetku späť domov.
0: Už len to by mi chýbalo, aby som kvôli dcérinej ľahkovážnosti prišiel aj o syna. Veď ani nevieš, kde ju máš hľadať.
2: Ten výchor, čo ju uchytil, tam je odpoveď. Pôjdem stále po vetre. Musím to skúsiť. Už som sa rozhodol. Nevrátim sa skôr, ako ju nenájdem.
0: Dobre teda, nech je po tvojom. Dávam ti na cestu svoje kráľovské požehnanie. Správaj sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Odvaha ti nechýba. No nezabudni, že slušnosť a láska k druhým musí sprevádzať každý tvoj krok. Sluhovia, pripravte kráľovičovi na cestu všetko potrebné.
3: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Buď s Bohom, syn môj.
2: S Bohom, otče.

0: Námorná cesta. Koľko takýchto riek som už po ceste prebrodil. A koľkými lesmi som už prešiel. A sadnem si tu na breh. A na chvíľu si oddychnem. Jaj. V bruchu mi vyhráva. Posledný krajec som dojedol včera. Ha! Tuším, sa mi predsa len niečo ujde do žalúdka. Obed mi krúži rovno pred očami. Kačice sadli na hladinu. Tá najväčšia pláva akurát na dostrel. Rýchlo, kušu. Hlavne dobre zamieriť. Tak.
1: Počkaj, mladenec. Nestrieľaj.
0: Hovoriaca kačica? Tuším sa mi od hladu Mari.
1: Dobre počuješ, mládenec. Som kráľovná všetkých kačíc. Ak ušetríš môj život, môžem ti byť ešte veľmi užitočná.
0: Užitočná mi budeš akurát tak v žalúdku, kačička.
1: Zadrž, prosím ťa. Viem, kto si aj čo hľadáš. Príde čas, keď budeš potrebovať moju pomoc.
0: Dobre, kačička. Ušetrím ťa. Zabiť bezbranného nie je čin, ktorý by zdobil kráľovský rod.
1: Ďakujem, kráľovič. Keď príde čas, odvďačím sa ti. A teraz už choď. Tvoju sestru uniesol veterný kráľ. Je uväznená na veternom zámku. Ak tam chceš dôjsť, musíš stále cítiť, ako sa ti vietor opiera o chrbát. Choď tak, ako doteraz, po vetre.
0: Ďakujem ti, kačička.
1: A ak sa dostaneš do ťažkostí, spomeň si na mňa. Prídem ti na pomoc.
0: Vietor mám v chrbte už niekoľko dní, no večerný zámok stále nevidno. Čo ma to štekli na nohách? Štekli. Veď som ja hlúpy zastal rovno v mravenisku.
2: Ustup, mládenec. Nerúcaj náš dom, prosím.
0: Čo je to? Počujem hlas? No nikoho nevidím.
2: Tu som. Pozri dole.
0: Mravec s krídlami? To ty si ku mne prehovoril?
2: Ja. Pekne ťa prosím. Nie nič, čo sme s bratmi poctivo celé týždne stavali.
0: Pravda, že ustúpim. Nikdy by som nikomu naschvál nerúcal príbytok.
2: Ďakujem ti. Za tvoju dobrotu sa ti odmením, keď príde čas. Viem, že hľadáš svoju sestru. Nebude ľahké vyslobodiť ju z veterného zámku. No keď budeš v úzkých, spomeň si na mňa. Prídem ti aj s bratmi na pomoc. Ale teraz už choď. A nevyboč z cesty. Choď stále po vetre. Veterný zámok už nie je ďaleko.
0: Neviem, ako by mi maličký mravček chcel pomáhať. Ale aj tak ďakujem.
2: Nepodceňuj malého. Sám možno veľa nezmôžem. Ale spolu s bratmi dokážeme také veci, na ktoré ty sám nestačíš.
0: Vďaka ti, mravček. Maj sa tu dobre. A pozdravuj svojich bratekov, mravčekov.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: prekliatý večerný kráľ. Kedy ťa už uvidím? Nechávam sa viesť tvojim sluhom, no zámok stále nevidno. Och, aká temná hora. Húština. Spletence konárov ma nepustia ani naľavo, ani napravo. Nesmiem sa vzdať. Nesmiem vybočiť z cesty. A tento suchý peň mi zavadzia. No čo? Prerúbem sa. Šablou si uvoľním cestu.
1: Nerúb, mládenec. Neníč náš dom, prosím.
0: To si ty, včielka?
1: Áno, ja ťa prosím. Za seba i za sestričky. Obiť náš dom a uvidíš. Odmením sa ti za tvoje dobré srdce. Veterný zámok, ktorý hľadáš, je už veľmi blízko. Za touto horou. Keď nájdeš svoju sestru a budeš potrebovať moju pomoc, nebudem váhať.
0: Dobre, včielka. Obídem váš dom. Potešila si ma, že sa moja cesta blíži k cieľu. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím Alžbetku. S Bohom.
1: Ďakujem, kráľovič. Dovidenia.

0: Veterný zámok. Tmavý ako noc. Obloha nad ním krúži v šialenom víre. Každý krok je ťažší. Len si duj, vetrisko. Mňa nezastavíš. Alžbetka. Ešte krok. Ešte krok. Konečne. Je otvorené? Že by na mňa čakali? Nikde nikoho. Komnaty prázdne. Veterný kráľ! Hej! Kde si? Ukáž sa mi! Alebo sa bojíš?
1: Tak si konečne prišiel. Už dlho sa na tebe zabávam. Ako sa trápiš, plazíš hore kopcom. Celú cestu som ti bol pehák. Dovolil som ti prísť až sem, iba preto, aby som ťa pokoril.
0: Kde si? Ukáž sa mi! Nerád sa rozprávam s niekým, koho nevidím.
1: Som všade. V každom závane vetra. V každom púnte tohto záku. Prečo privieraš oči? Nevydržíš môj nápor a chceš vyslobodiť svoju sestru? Zapáčila sa mi jej trúfalosť. Práve takúto ženu potrebuje kráľ všetkých vetrov. Pohrdala princami, rytiermi, vojvodcami. Chcela niečo viac? Tak bude mať mňa.
0: Nie! To ti nedovolím! Vydrž, Alžbetka! Ja ťa vyslobodím!
1: Šabrou proti vetru! Vidím, že si trúfali ako tvoja sestra. Dobre teda, aby si videl, akého máš veľkorysého švagra. Dovolím ti odviesť Alžbetku domov.
0: Ďaka ti, večerný kráľ.
1: Dobre sa drž. Trochu si zalietame.
0: Kam ma to nesieš? Letíme šialenou rýchlosťou. Krajina podo mnou sa míja. Rieky, lúky, polia, mesta.
1: Sme na mieste.
0: More? Prečo si ma vzal na morský breh?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Prečo si ho hodil do mora?
1: Ak ten prsteň do rána vylovíš, môžeš si Alžbetku odviesť. Ale ak nie, nie len, že už nikdy neuvidíš svoju sestru, ale teba samého nechám na veky krúžiť vo víre môjho najkrútejšieho vetra. Dovidenia ráno!
0: Prsteň na dne mora. Čo som ryba, aby som ho vylovil? More je hlboké, temné. Na dno nedovidím. Voda sa pení, ako by sa na mňa hnevala. Ach, keby tu tak teraz bola kačička. Tá by mi isto vedela pomôcť.
2: Dobrý deň, kráľovič.
0: Kráľovna kačíc.
2: Nastala chvíľa, aby som ti oplatila tvoju dobrotu.
0: Zmizla pod hladinu. Len aby sa ešte vynorila.
2: Tu je prsteň.
0: Ďakujem ti. Ďakujem, milá kačička.
2: Neďakuj, kráľovič. Iba som splatila svoj dlh.
1: Tak čo, švagri? Máš prstienok, máš?
3: Tu je. Nech sa páči.
1: 100 večerných smrtí a 3 cyklóny k tomu. Ako si to dokázal? No veď počkaj. Ešte sme neskončili. Zábava sa práve začína.

0: Fú, to je výška!
1: Sme v najvyššej veži môjho zámku. A teraz dávaj pozor. Toto vrece ma tu vysypem von okno. Tak! Do rána ho vyzbieraš do posledného zrnka. Ak to dokážeš, Alžbetka je tvoja. Ale ak nie, vieš, čo ťa čaká. Večný kolotoč v mojich osídlách.
2: Teraz ma už ale najisto dostal. Mak sa rozletel po celom údolí. Nikdy to nedokážem. Zrnká maku v hustej tráve. Sme stratení, sestrička. Nie duš pomoci.
3: A na mňa si už zabudol? Ha! Som ti dlžný istú službičku, kráľovič. A prišiel čas, aby som svoj dlh splatil.
2: Mravček! Tak preca si mal pravdu. Teraz mi nemôže pomôcť nikto iný, iba ty. Ale čo je to za čierňavu? Veď sa to okrídlené mravce zlietajú z celého okolia a znášajú po zrnkách mak do vreca. Ďakujem vám, priatelia.
3: Za dobré, sme sa ti dobrým oplatili. S Bohom, kráľovič.
2: S Bohom, mravčekovia.
1: Tak čo, švagríček? Kde je máčik? Bol na svadobnej koláče.
2: Pozri do vreca, veterný kráľ. Nechýba ani zrnko.
1: 300 púštnych búrok na teba a hurikán k tomu. Zase si to dokázal. Dobre teda, vyhraj si. Môžeš si Alžbetku odviesť. Len si ju musíš spoznať medzi 12 dievčinami.
2: Čo by som to bol za brata, keby som si nespoznal vlastnú sestru? Taká ľahká skúška na záver?
1: No, čo povieš? Ktorá je tá pravá? Ktorú si chceš odviesť domov?
4: Samko!
5: Samuel!
4: Samko!
5: Samo!
4: Samko!
2: A to je čo?
4: Vítaj, Samuel!
5: Samo!
4: Samko!
2: Veď sú jedna ako druhá.
4: Ja som tvoja sestrička.
2: Všetky vyzerajú presne ako moja sestra.
4: Nie to, ja som tvoja Alžbetka.
2: Rovnaké šaty?
4: Samko!
2: Vlasy, oči?
4: Pozri na mňa, nespoznávaš ma?
2: Rovnako sa usmievajú?
4: Saminko, to som ja.
2: Ach.
4: Mne si vyber, ja som tvoja sestra.
2: Neviem.
4: Ja!
2: Neviem sa rozhodnúť.
4: Tu som.
2: Ktorá to môže byť?
4: Ja som tvoja sestra.
2: Táto.
4: Nie ona. Na mňa sa pozri.
2: Ale táto?
1: Čo je s tebou, Samuel? Veď je to také jednoduché. Iba si vybrať tú správnu sestru. No čo si to za brata, keď nevieš, ktorá

0: Prišla som ti na pomoc, kráľovič, ale ty nedaj na sebe nič poznať.
1: Včielka.
0: Čšt, tá, pri ktorej hlave budem krúžiť, je tvoja sestra.
1: Aha, dobre.
2: Počkaj chvíľu, večerný kráľ. Musím si ich dobre obzrieť. Táto je to. Toto je moja sestra.
0: Samko.
2: Alžbetka.
3: Tisíc vzdušných vírov a dve tornáda k tomu. Cyklovírom metelicu na teba. Vyhral si. Zvížnite mi z očí, kým vás nerozfúkam na Frankfurte.

0: Stále žiadne správy?
1: Bolí ma, vaša jasnosť, že vám každý deň musím povedať nie. Ale možno zajtra...
0: Už strácam nádej. Toľko času už prešlo, odkedy mi veterný kráľ uniesol dcéru. A Samkovi som nemal dovoliť ísť za ňou. Nemal.
2: Ale to by si sa Alžbetky nikdy nedočkal, otecko.
0: Samuel. Alžbetka. Deti moje.
3: Otecko. Otcinko môj milovaný, taká som šťastná, že ťa vidím. Odpusť mi prosím, že som vám všetkým svojou ľahkovážnosťou spôsobila trápenie. Odteraz ťa už vo všetkom poslúchnem. A môžeš dať rozhlásiť po krajine, že máme princeznú na vydaj. Nikto nemôže byť horší ako veterný kráľ.
0: Nie, nie, nie, nie, Alžbetka. Nebudem ti už nikoho nútiť. Urobil som chybu, keď som ťa chcel vydať proti tvojej vôli. Vyberieš si ženícha sama. A vydávať sa budeš vtedy, keď budeš sama chcieť.
3: Ďakujem, ocko.
0: A na teba som hrdý, Samuel. Obstál si v skúške. Dokázal si, že si hodný kráľovského žezla. A ak mi je súdené už čoskoro zavrieť oči, viem, komu zanechávam svoju krajinu.
2: Vďaka, otče. No verím, že budeš ešte dlho medzi nami. Aby si ma stihol všetko naučiť.
0: No, hej. No, dosť bolo smútku. Je na čase osláviť váš návrat i Alžbetkine narodeniny.
4: Sluhovia, noste na stôl a vy, muzikanti, hrajte.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Sobota s detským rádiom.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
3: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
4: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Daniel Hevier, Začarovaná čerešňová aleja.
2: Nebudeš mi veriť, ale dnes v noci som bol v začarovanej električke,
1: povedal Jakub Jakubí, keď ráno otvoril oči a vyskočil z postele.
2: Povedal tatko a bolo vidno, že to všetko považuje za obyčajné výmysly. Do tej električky stále pristupovali noví cestujúci, ale vždy tam bolo dosť miesta, pretože to bola rozťahovacia električka, ako harmonika, aj tak hrala.
3: Zaujímavé, povedal tatko Jakubík a bolo vidno, že ho to vôbec nezaujíma.
1: Potom si nasadil na hlavu klobúk a zavolal odo dverí.
2: Ja už musím ísť!
1: Jakubov otec, podobne ako väčšina dospelých, mal chorobu mus. Nebola to nebezpečná choroba, len trochu smutná. Ten, kto ju mal, sa stále kamsi ponáhľal a nemal na nič čas. Jakub si zobral porcelánovú misku plnú čerešní, vyklonil sa z obloka a pustil sa do jedenia. Kôstky vyhadzoval z okna a ani trochu mu nepripadalo čudné, že z kôstok hneď na zemi vyrastajú
2: čerešňové stromy. Čerešne s bielou korunou, ktorá vyzerala ako rozsvietený lampión.
1: Jakub zjedol za misku čerešní a pred domom vyrástla celá čerešňová alia. O 5:00 po obede sa tatko Jakubík vracal z práce.
2: To je zaujímavé,
1: pomyslel si, keď zbadal čerešne.
2: Nikdy som si nevšimol, že k nášmu činžiaku vedie čerešňová alia. Ach, to robia tie starosti. Človek nemá ani čas poobzerať sa okolo seba.
1: Potom prešiel okolo čerešne, na ktorej boli malé dvierka.
2: Otvoril ich, vstúpil dnu a našiel sa vo výťahu. Stlačil jediný gombík, ktorý tam bol, a cítil, ako sa vznáša. Výťah šiel dlho, predlho, ako by to bol vysoký mrakodrabanie čerešňa.
1: Bola tam dlhá chodba a po obidvoch stranách bolo plno dvier a na nich tabuľky s rôznymi nápismi.
2: Objednávareň dažďa, výrobňa vzduchu, farbenie okvetných lístkov, ochutnávka čerešní, čistenie vzduchu, kôstkáreň.
1: Výťah zastal a dvere sa nehlučne otvorili. Na samom konci chodby boli najvyššie dvere a tabuľka na nich hlásala drost. Práve vtedy, keď stál pred nimi otec Jakubík, dvere sa otvorili a pán Jakubík musel vstúpiť dnu. Za veľkým stolom, na ktorom bolo 12 telefónov, sedel drost. Obyčajný drost so žltým zobáčikom. Neobyčajné bolo iba to, že drost bol asi taký veľký ako Jakubov otec. Drost naňho uprel pohľad a povedal:
2: Máte šikovného syna, pán Jakubík.
3: Áno, pán drost,
1: povedal tatko.
2: Vôbec nie je ako druhí chlapci, ktorí do nás hádžu kamene, trhajú nezrelé čerešne, strieľajú do dievčat kôstkami.
3: Áno, pán drost,
1: povedal tatko a pomrvil sa.
2: A viete, v dnešných časoch je skoro zázrak mať také dobré dieťa, pretože dospelí nemajú na svoje deti čas a nevychovávajú ich,
1: povedal drost.
3: Áno, pán drost,
1: povedal Jakubov otecko
2: a kto vie, prečo sklopil oči.
1: Keď ich zdvihol, bol už na zemi pred svojim činžiakom.
2: Po čerešňovej aleji ani stopy.
1: Len vedľa chodníka skackal malý čierny drost s čerešňovou kôstkou v žltom zobáčiku. Túto rozprávku vám čítala Sára Sobková zo základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha mi vyšli.

Baba. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom. Prespávam tu v hrbke lístia, navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stuhol som. Akoby hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom.

0: Na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
1: Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom?
0: Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu či z neho, tak to už len vyjde von. A dozviem sa, kto je jeho ozajstným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splna hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet.
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
0: Resko kráča cupy lupy, zastane krok od chalupy, obzerá ju, obkukuje, zamyslí sa, začuduje.
3: Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
0: Obíde dom dookola, potom splna hrdla zvolá.

0: Či v domci, či na záhrade, ani hlások. Ticho všade.
1: Nuž čo? Keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník.
0: A šup dnuká, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má náradie v batohu, čo pohodil do rohu. K oknu sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde ktosi a opraviť dá si čosi.
1: Čo to? Tuším, zjedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie, veď to je myška. Myška Hryska, Sivuľa.
0: Kráča myška ráznym krokom, zbadá domček, skočí bokom. Pritají sa na lístí, opatrne zapiští.

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Pusti ma dnu, pekne prosím.
0: Ale najprv povedz, kto si.
1: Ja som Miška všetko hryska, očka ako korálky, domov znášam zrno z blízka, ale občas aj z diaľky. Keď zo zrna čo navláčim dobrý múky nameliem, upečiem sladký koláčik. Pusti nechám, kúsok zjem.
0: Nuž ráč vstúpiť, milý hosť, pre dobrých je miesta dosť.
2: Miška raz dva vnútri je a v kuchyni gazduje. Na sporáku čosi kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala.

0: červená. Dom, domček červená.
1: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
0: Ja som Miška všetkoho riska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Pustite ma bývať s vami.
3: A kto stojí pred dverami?
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
3: Nuž ráč vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesta dosť.

0: kúpeľne pod umývák. Odložím si lodný vak. Do vane si ľahnem. A tak oddychnem si ako mak. Veru, tak. Kvák.
1: Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na môj veru byť tam s nimi zachcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil, sivý zajac hopky cupky preskočí ma, do chalúbky cez okienko uši tlačí, kričí, čo mu hrdlo stačí.
2: Domček, domček s komínikom,

0: Ja som mravec, podnikavec, majster 1000 remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Pustite ma bývať s vami.
4: A kto stojí pred dverami?
3: Ja som Zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
4: Nuž rád vstúpiť, milý host. Pre dobrý je mi.

0: usteliem si vo svetlici, batoh zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore.
1: Nuž, myslím si rozladený, už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý, z hora až na dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil, len sa slušne opýtam.

0: tom domčeku červenom.
1: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam znos blízka, ale občas aj zďalky.
3: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Pustite ma bývať s vami.
6: A kto stojí pred dverami?
5: Volajú ma Ježko, pichliač. Lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá. Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda.

0: tak si svorne nažívame. Vo dne svetlo, v noci tma. Vôbec si nezavadziame, veď každý svoj kútik má. Zrazu dup, dup. Čo to zas je? Veď sa domček celý trasie. Z dupotom sa valí z lesa obrovité medvedisko, čo krok, hora zachveje sa. Kráča, kráča, už je blízko. Ako obrovský strom v lese, nad domcom sa naraz dýči. Div, že strechu neodnesie, keď do okien zreve, zričí.
1: Domček, domček s komínikom, nikto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dáždikom skrýva v tom domčeku červenom?
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
3: Ja som Miška, všetko hryska. Očka ako korálky. Domov znášam zno zblízka, ale občas aj z diaľky.
4: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaloží, tisíc mlák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Klák.
5: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
6: Volajú ma Ježko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave.
7: Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Utvárajte, prišiel host, čakania mám práve dosť.
3: Na co, pohni rozumom, väčší si než celý dom.
5: Veď do izby sa ti hádam, nepomestí ani laba.
4: Iba si sa ľavou oprel, trochu o roh bokom otrel a už domček v uhloch puká. Ako by si chcel ísť, dnuka?
7: No čo, už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestí. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím.
3: Nie na domček, nie na strechu, sa nikam chceš, len tam nie.
7: Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí, zborí svet? No, posedím a pôjdem heď.
6: Medveď, nerob mne plechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovať?
7: Mne by si chcel rozkazovať, krpáň. Choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu si sadnem. A keď chcem, tak nesadnem.
0: A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzardky von na strechu. Na čo s hlupákom sa hádať? Do guľky sa zatočím, na strechu, že nemá sadať, pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich! Ako vystrelený maco trieli do lesa. A v domci 5 kamarátov, z plna hrdla, smeje sa.
3: Silný hlupák, keď má moc! Že len jemu patrí svet.
2: Hlupák, počúva len seba.
5: Raz doplatí.
8: Tak mu treba. Márne volá o pomoc.
0: Keď sme domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Preletela malá moľa okolo veľkého vola. Zrazu na ňu ten vol volá: poď sem, moľa, budeš

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: Hej, Batida, máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa z toho tiež!

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala:
1: kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa:
2: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo:
3: vy, kráľovná, to neviete? Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu:
4: odvedieš Snehulienku do lesa, zabiješ ju a jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa: nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná, a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril siedmým trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké! Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
1: Kto odlomil z môjho chlebíka?
3: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
4: Kto jedol mojou lyžičkou?
5: Kto odpil z mojho pohárika?
6: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
7: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
1: A aká smutná.
3: Kde sa tu vzala?
8: Čo tu robí?
5: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
9: Zrkadielko? Zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
10: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
9: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
9: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatúčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
9: Tak, a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
10: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam, len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
9: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrot hrebeňa do hlavy tak prúdko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
1: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
11: Veru, veru.
1: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené. Červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
9: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Len sa pozri, aké sú krásne.
8: Ja nemôžem.
9: Nemôžeš? Nekúpíš. To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
8: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
9: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
10: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
1: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
11: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
12: Je mŕtva, musíme ju dáko pomôcť.
13: Musíme ju prezrieť.
14: Nesmie zomrieť.
13: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
15: Prrr, stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
1: Pozri sa sám.
15: A môžem?
1: Pravda, že...
15: Bože, tá je krásna.
1: No.
15: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
1: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
15: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
0: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie. Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil... Až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
11: Joj!
0: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
8: Kde som?
15: Pri mne, láska moja.
0: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
9: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
10: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
9: Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo!
0: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa, i trpaslíkov.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Utiekli.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo...

0: Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mleli, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel.
1: Ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj.
0: Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci.
2: Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval, ale keďže práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok doň nasypal obilie, navrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta celkom ako človek.
0: V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Iba po biede sa človek dostal čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil ani jeden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, otvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Obišiel krovie, učupil sa a striehol. Čoskoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu bolo už hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku.
2: Stráž zvolala: "Stoj! Kdeže?"
0: "Ku kráľovi," krátko odvetil kocúr.
2: "Máš ty zdravý rozum? Kocúr a ku kráľovi?"
1: "Nech len ide," povedal druhý. "Kráľovi aj tak často dlhá chvíľa, možno ho kocúr rozveselím jaukaním a pradením."
0: Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol:
2: "Môj pán, urodzený gróf," a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, "sa pánu kráľovi porúča a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky." Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal, aby dali kocúrovi z pokladnice do vrecka toľko zlata, koľko len unesie.
1: "Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem."
0: Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a pred mlynára vysypal číre zlato.
1: "Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva."
0: Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nijako nemohol prísť na to, kde sa vzalo. Ale kocúr, zatiaľ čo si vyzúval čižmy, mu všetko vyrozprával a nakoniec povedal: "Už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší." Druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Takto šlo deň čo deň a kráľ si kocúra tak oblúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať kde len chcel.
2: Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial. Bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si a tu ich musím povoziť okolo jazera.
0: Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi.
2: Ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať.
3: Ach, najvznešenejší kráľ, kým sa môj pán kúpal v jazere, akýsi zlodej mu ukradol šaty. Teraz je pán gróf vo vode a nemôže výjsť von, a ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie.
2: Keď to kráľ počul, kázal zastaviť koč a jeden z jeho sluhov musel uháňať po šaty. Pán gróf si obliekol nádherné šaty a pretože mu kráľ aj tak bol za prepelice zaviazaný, musel si prisadnúť k nemu do koča. Princezná sa tiež nenahnevala, lebo gróf sa jej celkom páčil. Kocúr bežal vopred, pribehol na veľkú lúku, kde robilo okolo 100 ľudí.
1: Čia je to lúka, ľudkovia?
2: Opýtal sa kocúr.
1: Veľkého čarodejníka,
2: znela odpoveď.
1: Počujte, teraz prejde tadialto na koči kráľ. A keď sa opýta, čia je to lúka, odpovedzte grófova. Ak tak nepoviete, budete všetci synmi smrti.
2: Potom šiel kocúr ďalej a prišiel k polu s obilím, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali a že vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku. Vošiel bezočivo dnu a poď ho rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal. Počul som, že sa môžeš premeniť na hociaké zviera, na psa, líšku alebo vlka. To by som aj uveril, ale premeniť sa na slona, to sa mi vidí celkom nemožné. Nuž, prišiel som sa o tom presvedčiť.
0: Čarodejník pyšne odpovedal.
1: To je pre mňa maličkosť.
2: A v tej chvíli premenil sa na slona.
1: To je už dačo, ale či sa premeníš aj na leva? To je pre mňa tiež nič, povedal čarodejník a už stál pred kocúrom ako lev.
2: Kocúr sa tváril veľmi začudovane a volal:
3: Neuveriteľné, neslýchané.
2: Ale ešte neslýchanejšie by bolo, keby si sa premenil na celkom malé zviera, ako je napríklad myš. Ty iste dokážeš viac ako hoci ktorý čarodejník na svete, ale toto by bolo predsa len priveľa. Čarodejník bol celý uveličený po takých sladkých slovách a riekol:
1: O áno, milý kocúrik, aj to dokážem.
2: A už behal po izbe ako myš. Kocúr za ňou jedným skokom ju chytil a zožral. Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke.
1: Čie je to seno? Opýtal sa kráľ. Pána grófovo,
2: kričali všetci, ako im kocúr prikázal.
1: Máte tu pekný kus zeme, pán gróf, povedal kráľ.
2: Potom prišli k polu s obilím.
1: Čie je to zbožie, ľudia? Pána grófovo.
4: Ej, pán gróf, máte pekné role.
2: Potom prišli k hore.
1: Čie je to drevo, ľudia? Pána grófovo.
2: Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal.
1: Vy ste zaiste bohatý človek, pán gróf, a myslím, že ani ja nemám takú peknú horu.
2: Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dvere na koči a povedal.
1: Pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa
2: a táto česť ho urobí šťastným na celý život. Král vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznu do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Onedlho mal gróf s princeznou svadbu. A keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: Mňau.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu? Ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

pizza na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Pozerám, pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a jest to čo do hladných gágorov. Nie je toho boh vie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď kedy bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statoky, polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. No, parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíja, a to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? 3. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa, horsa, zem otvor sa.
0: Fíja, veď zem sa otvorila a chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Opsa, horsa, zem zatvor sa.
0: No ale čuduj sa, svete, zem sa zatvorila a tí traja vyťúzi idú tuším het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu nie je nikoho. Spróbujem, Sápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hop sa, hor sa, zem, otvor sa.
0: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná. To je krása, čo?
1: Neviem sa ti víta dívať, len kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Áda, Mile, nechceš povedať, že si za taniere a varešky toľkých peňazí utržil?
0: A to nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Varí sa na nás, aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, veď do toľkých ani narátať neviem.
0: A ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho Dorou rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre teda, bež.

0: ale som sa neúrekom posilnil. A žva berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence, zmohlo ich to riadne.
0: Nech si len oddychnú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nie raz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čože ťa k nám biedný mesie?
1: Vari, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riedne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete.
0: No, pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože, teda...
2: Hej.
0: Veru, hej.
2: Tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale hádam, ešte nepôjde.
1: Vede, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť planých rečí. Počas si prišla? Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože...
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš, ale pravdu.
2: Nuž teda... Prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej. A čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som v rece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach. Nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad?
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz, švagor môj, milený, plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj! Nepohnem sa, stade to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma,
2: striga. Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne, po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvor sa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvor sa.
1: No, vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale ak by to mal Mišo, no, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu mala. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiak, joj. Plevrecia, koľko ich tak môže byť? 1, 2, 3, 4, 5, joj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci, a toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamaráti. Veď je to ten, čo nám dve vrecia potiahol.
1: Ale kdeže by?
3: Nevykrúcaj! Videli sme ťa.
1: Ale ja som to naozaj nebol, to bol môj brat.
2: Čo s ním urobíme, kapitán?
3: Rozškrtiť!
1: Jaj!
3: A zavesiť na strom!
1: Jaj!

0: Vitaj, dvora, vitaj. Čože nám nesieš? Adam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Ha! Veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápole nevrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: Tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, 1 plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muža a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: Stoj! Peniaze alebo život?
1: Peniazy nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
0: A v ktorom súde ho vezieš, a?
1: V krajnom, verte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty, čo na ten javor zízaš? Varí, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal.
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedím tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: Dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: Súdy sú už poskladané. Zuza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, len vystrž hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
3: Ja, beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
3: Vína? Ej, nalej ale tuhého!
2: To sa neboj! Na!
3: Ja!
2: No vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A je aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
4: Ja veď, hej, tuším, že ma to... víno zmohlo.
2: No, otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
5: Jaj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza, chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
5: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja. Pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl. Hopsa, horsa, zem, otvor sa!

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: zaspal.
1: Drobné chyby tie sa stratia, je to v suchu veru tak.
2: Radšej zmiznime.
0: Kadiaľ?
2: Skúsme dverami.
3: Au, môj palec!
4: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Na nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivom.
1: To si ty, Paramisaris. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zúrčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť do prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Dávno, pradávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá, a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Liboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá.
4: Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať.
2: Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú látku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá, aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť. Bolo by na nej toľko farieb, koľko má obloha i zem. Červené jahody, tmavé maliny, biele ruže, fialové trnky, zelená tráva a žlté jablká, oblaky, zlaté slnko, listy stromov a ešte podbeľ a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie zadom, vystrela unavený chrbát a vošla.
5: Už si doma, Aj?
3: Už.
5: A nazbierala si?
3: Nazbierala.
5: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
3: V lese mi je dobre.
5: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
3: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
5: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
3: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
5: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
3: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
5: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. Spievaš najkrajšie v celej osade.
3: Máš... Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
5: Aj, Cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na Aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: 3 dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. 3 dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja Aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupene kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, cerenka! Zobúdza sa veľký jeven!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku, dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade, bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Mamička! Mamička, kde si?
0: V tom sa vrch Šilalo, zatriasol a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký biely závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj? Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov, vystrel aj ruky a z ľadových rukávov jeho kožucha vyskočili traja obrovskí mládenci. Boli to jeho synovia, Jiv, Sneh, Fadin, Mráz a Brišint, Dážď.
3: Sme hladní, tatko! Vykríkli a rozbehli sa do lesa.
0: Jiv začal strhať zo stromov posledné lístie, Fadin zasklil všetko živé do skleneného ľadu a Brišint ten zalial do svojich ľadových kvapiek všetky lesné plody. V takom lese neobžiješ. Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
2: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
3: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný, aj.
4: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
3: Nebojíš sa, že zamrzneš?
4: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstúp. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
3: Aj šípky sú tu. Tie mám rád.
4: Tak sa ponúkni. Jedz.
3: Čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
4: Ako vieš o šatke?
3: Vysoko sedím, ďaleko hľadím. Všetci si myslia, že na vrchu šilalo spím. Ale ja sedím, oči zatvorím a počúvam. Kto počúva, ten vie. No, dobre som sa najedol. Porozmýšľam, ako sa ti odmením.
4: Nech ti padne na úžitok. Škoda len, že pod tvojim ľadovým dychom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
0: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend. Ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
4: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička. Kde ju mám hľadať? Počuješ?
0: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho. A pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Jiv rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadin drobné iskričky ľadu a Brišint ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé ticho.
2: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
3: Vrátim, keď príde čas.
0: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
4: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
0: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčatá.
4: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
0: aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritískala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dýchom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
4: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť.
0: Odpovedala aj a rozbehla sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevend sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
2: Počkaj, mocný Jevend! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
0: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevend na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
3: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
0: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búch, búch, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
1: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma.
4: Našli sme sa, mamička. Mocný Jevend mi pomohol.
1: Jevend? Pomohol?
4: Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu. Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, cérenka, nitku z môjho vlniaka a ší. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ší. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno.
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko! Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa Aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzeráš ako lesné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šatka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochmykol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba Aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerdžal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla Aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
2: Nestoj v tej vode, Aj. Prechladneš.
1: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
2: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
1: Ale za to ten mládenec?
2: Ten je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si Aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
5: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
6: Šťastná?
5: Zachránila si ľudský život.
6: A čo z toho mám?
5: Si zasa o niečo bohatšia.
6: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
5: Už som ti raz povedala, nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
6: A ty, mama, ty vieš?
5: Mojím bohatstvom si ty, Aj.
6: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa Aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. aj tíško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
6: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
6: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže. Rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belel sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihánic mu opadala srieň.
7: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
7: Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schladiu svojim ľadovým dychom.
7: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
7: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
7: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.
0: Vrch sa zatriasol. To sa starý jevent obrátil na druhý bok. Údolie zahalila hustá hmla. To jevent tak mocne v spánku odfukoval. Aj sklonila hlavu, pritisla ruky na rozpálenú hruď a pobrala sa tam, kde jej vždy bývalo najlepšie. Do lesa. Posadila sa pod strom a horko sa rozplakala.
1: Na čo je láska, ktorá ma trápi? Na čo mi je srdce, ktoré márnou túžbou spieva? Nechcem srdce choré láskou. Ťaží ma viac ako moja chudoba.
0: Aj siahla rukou do hrudi a vytiahla z nej srdce. Pálilo jej dlane. Hodila ho pod vysokánsky strom do studeného zeleného machu. Už necítila páľavu, necítila chlad, necítila nič. Zvrtla sa a ľahkým krokom sa vracala domov.
5: Aj, dcérenka, kde si bola celú noc?
6: V lese.
5: Si taká bledá. Navarím bylín.
6: Netreba, mamko. Už mi je dobre.
5: Už ti je dobre. A čo ti bolo?
6: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
5: Srdce? Uvarím ti odvar.
6: Netreba.
5: Pomôže ti.
6: Sama som si pomohla.
5: Ako?
6: Odhodila som ho.
5: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
6: Na čo mi je srdce choré láskou?
5: Choré láskou? Vieš, čo si urobila aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
8: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
5: Nič necítiš? Cérenka, poď. Zaspievame si.
8: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
5: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
0: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa, pozrieť sa na ten div a čo vidia? Srdce, srdce. Srdce aj, poznali ho. Poznali ho podľa piesne.
9: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
0: To je srdce aj. Počujete, ako spieva? Isto ho stratila. Musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody. Od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu všetkými farbami hýriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: Medzitým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky. Žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila, za pásom v svojej červenej šatke ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.
3: Pozri na moju šatku. Páči sa ti? Vari ťa neočarila?
1: Moja milá, svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku, voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Tá zvednutá burina, na čo ti je?
0: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí k dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám.
5: Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne. Konečne som ťa našiel.
5: Pridlho ti to trvalo.
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
5: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
5: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
5: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď, hľadaj a počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
0: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
0: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádhera. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
6: Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas aj. To je spev jej srdca.
6: Tvoja bude moja šatka, laj, laj. Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
0: Nil sa rozbehol k stromu. Zodvihol tú nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca Aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Nil pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel! Konečne som ťa našiel!
6: Šatku hodím, ty ju chytíš, v srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce Aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Nil povedal.
1: Pozri Aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli, iba hreje.
0: Aj vyšla pred chalupu a Nil jej vložil srdce nazad do hrudi.
2: Ďakujem ti, milý môj. Vyliečil si lásku láskou.
0: Nil a Aj vysadli na bieleho koníka. Vtáci prikryli jej plecia rozkvitnutou šatkou, matka im dala svoje požehnanie a bielý koník sa vzniesol vysoko nad oblaky. V tej výške rozprestrela Aj vo vetre svoju šatku a vyhodila ju do výšky. Šatka sa rozvlnila a pomaly klesala na lesy, polia, na lúky a zrástla s nimi. Nil prikryl plecia Aj svojou červenou šatkou.
1: Šťastné leto, Rómovia!
6: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nilaj Romále. Odvtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom, plným kvetov, ovocí.

0: A čo sa stalo s Nilom? A kde je aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómov pred mocným vládcom zimy, Jevendom.
2: No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
0: Ďakujem, Paramisaris.

0: Páni, myslím, že knieža Eriksson pre nás vystrojil parádnu hostinu.
1: Ďakujem.
0: Naozaj neviem, čo bolo lepšie, či pečené sluky, alebo strňacina, alebo...
2: Vínečko.
0: To vínečko, voňavé a jemné, samé tečie dolo hrdlom, ako olej.
1: Ďakujem.
0: Takže páni, nech žije knieža Erik Eriksson.
2: Na zdravie,
3: knieža Eriksson.
0: Erik, kamarát, nechaj tie kocky a prípisy so mnou.
4: Erlend, mám rozohranú partiu. Generál ma vyzval, nemôžem predsa utiecť z boja.
0: Kocky počkajú. Generál nemôže si Erik so mnou pripiť.
3: Môže, môže, ale najprv peniažky pekne na stôl, Erik. Všetko, čo si prehral, nespustím ti ani groši.
4: Ech, generál, generál. Vždy musíte vyhrávať. I v boji, i v kockách.
5: Jasnosť. Vonku je knieža Sigurd. Prosí o prijatie.
4: Prosí? Čo má čo prosiť? I hneď ho uveď.
0: Erik, ty ho chceš vpustiť do domu? Sigurda? Vede v nemilosti. Aj generál ti potvrdí, že má na kráľovský dvor zakázaný prístup.
3: To má. Len či od kráľa, alebo prvého radcu.
0: A nie je to jedno?
4: Je to jedno. Sigurd je knieža.
0: Knieža iba, že rýchlo kvasené. Jeho otec veru v kolíske s erbom neležal.
4: Môj pradedo tiež nebol šľachtic.
3: Lenže erb si nekúpil, ale vybojoval s mečom v ruke.
4: Vitaj, Sigurd. Sluha Bern, jedlo a víno pre knieža?
0: Ca, len aby si nedoplatil. Ja by som takého skrachovanca vykopol aj s dverami. Užerníci majú zmenky na celý jeho majetok. Nemá nič. Žobrák.
6: Prepáč. Prepáč, Erik, ale asi radšej pôjdem.
4: Sigurd, kráľovský dvor máš síce zakázaný, ale o mojom dvore reč nebola.
6: Keď myslíš, ale hádam dakde bokom. Nekazme zábavu.
4: Poď. Tu nás nebude nikto rušiť. Vrav, čo sa vlastne stalo?
6: Ani neviem, ako som sa do toho dostal. Sami chodili, ponúkali, požičiame hoci koľko a na hoci ako dlho, neráčte sa starať a potom zrazu vraj, neráčte sa hnevať, alebo vrátite, alebo podáme žalobu ku kráľovi. No a podali.
4: Nepríjemné.
6: Slabé slovo. Kráľ dal príkaz, ak do troch dní nevyplatím zmenky, majetok na dražbu, vyhnanstvo a možno i šibenica.
4: Nežartuj. Poslať knieža na šibenicu.
6: Veď ak nezaplatím, kráľ mi kniežací titul odníme.
4: Sigurd, Sigurd. Koľko dlhuješ? 5 000? 10?
6: 15 000 zlatých by ma snáď od dražby zachránilo.
4: Daj mi slovo šľachtica, že už nebudeš hrať kocky.
6: Už nikdy. Už nikdy, prisahám.
4: Lenže... 15 000 v hotovosti nemám. A keď ti napíšem, že preberám tvoje doterajšie dlhy...
6: Aha. A na výmenu ja za tebe prepíšem svoj majetok? Je hoden najmenej 3-krát toľko, čo zmenky. Už som jednu takú ponuku dostal. A čo? Podpíšem. Vďaka aj za to. Aspoň si zachránim krk.
4: Šalieš. Nechcem nič. Tak, ešte podpis. A na dražbe sa veriteľom vysmieš do očí.
6: Erik, toto som naozaj nečakal.
4: Len jedzte. Píte, páni, čo vám hrdlo ráči.
3: Erik, dáme si ešte pár pitú.
4: Nie, generál. S vami nemám v hre šťastie.
7: Nešťastie v hre, knieža. Šťastie v láske.
4: Pán radca... Neohlásili vás. Zjavili ste sa ako duch.
7: Zakázal som, aby som nerušil pri zábave. Generál.
3: Pán prvý kráľovský radca.
7: Knieža Erlend.
0: Poklona, pán najprvší radca.
7: Mám príkaz od kráľa pozvať všetkých vašich hostí na poľovačku. A pre vás samozrejme lístoček s osobitným pozvaním. Od princezny Helgy.
4: Tak to je pre mňa viac než príkaz. Ako sa vám len odmením za dobrú správu, pán prvý radca?
7: Vy už dačo vymyslíte. Prepáčte, to tam je Sigurd?
4: Knieža Sigurd. Áno, je.
7: K vám sa ešte zrejme nedostala zvesť, že má zakázaný prístup na kráľovský dvor.
4: Ale na ostatné dvory nie však.
7: To nie, nie, ale mám príkaz pozvať všetkých hostí, takže...
4: Len pokoj, pokoj. Sigurd si už našiel ručiteľa.
7: Ručiteľa? A kto je ten blázon?
4: Ja.
7: Vy? No, takže ste mi to vyfúkli.
4: Vyfúkol?
7: No nič, nič, nič. Sigurdov majetok za to stojí.
4: Takže vy ste boli tá prvá ponuka?
7: Kúpil som jeho zmenky veľmi lacno. Celý majetok som mohol mať za desatinu, len som netušil, že... No nič, obchod je obchod. Vážne majetok a moje peniaze za zmenky. Teraz musím splniť kráľovský rozkaz.
1: Šokovaný Erik.
4: Prvý kráľovský radca a... Nechce sa mi veriť.
1: Nikto tomu nechce veriť. Bohužiaľ. Dnes hýbu svetom peniaze a nie armády. Zlatky a zmenky vyhrávajú bitky, ale i vojny. Sú ostrejšie ako meč a rýchlejšie ako šíp.
4: Tuším, potrebujem pár dúškov čerstvého vzduchu.
0: Čo je to za hluk? Nepočujem vlastného slova.
4: Len pokoj, páni. To iba moji každodenní strávníci. Sú akýsi hlučnejší. Hneď zistím, čo sa deje. Komorník!
6: Tak hovor, starký, opäť sa všetkým neušlo.
5: Kuchár navaril tri kotle, lenže...
1: Môžem nejako pomôcť, kniežaj.
4: Nedajte sa vyrušovať, generál. Ja to vybavím.
6: Prečo kuchár nenavaril viac, keď sú tri kotle málo?
5: Zo dňa na deň pribúdajú. Keby ste ráčili povedať, že už viac nemáme, aby sa rozišli.
6: Mám odháňať hladujúcich od dverí. Pamätaj si, že od Eriksonovského prahu nikdy nikto nikoho neodohnal. Ani neodoženie, kým bude mať ja sám čo do úst vložiť.
5: Iného neposluchnú. Keby bol chlieb aspoň pre deti, možno by si dali povedať.
4: Čo vy na to, generál? Niet chleba ani pre deti a my sa tu napchávame slukami.
6: Komorník, zavolaj sluhov, zoberte všetko zo stolov a nachovajte deti. Pánom ulejte viac vína, nikto nič nezbadá. Ostatným tam vonku daj vydať zo sýpky po štvrtke obilia a na zajtra sa nachystajte lepšie, lebo...
4: Vidíte, generál, bežné starosti.
1: Erik, si z dobrého rodu. Pravý Erikson. Šľachtic nie erbom, ale srdcom, ako tvoj dedo. Ruka s mečom tvrdá, neúprosná, ale pod pancierom dobré srdce.
4: Generál, nekrmím tých úbožiakov pre svoje dobré srdce, ale pretože prišli zlé časy. Veľmi zlé. Vlani a predvlani suchota a teraz dažde. Úroda pohnila na koreni.
1: Zlé časy. Veď aj iný na ne myslie. Kráľ hneď po prvej neúrode vydal rozkaz o povinnom odovzdávaní polovice úrody obilia do kráľovských sýpok. Ha? A teraz ho ľuďom predávajú za niekoľko násobne vyššiu cenu.
6: Keď ožobráčia robotný ľud zahubia krajinu, neživia nás predsa bankári, obchodníci a kráľovskí úradníci.
1: Ani šľachtici, ani vojaci.
6: To varí kráľ nevie. Nemá radcov.
0: Erik, keď ťa tu tak počúvam, nebuď smiešný, veď to vymyslel sám prvý kráľovský radca. A práve on na tom najlepšie zarába.
4: Ale to hádam.
1: Je to tak, chlapče. Žiaľ.
0: Počuj, Erik, nechcem ti do toho... Ale toľko národa chovať, to predsa stojí strašné peniaze.
4: Na to ešte mám. Zatiaľ.
1: Mimochodom, Erik. Toto. Ti vraciam.
0: Výhru? Generál, to sa predsa nerobí.
1: Viem. ale mňa by tie peniaze pálili. Kúp za ne chlieb pre svojich biedných stravníkov, Erik. A pozor, aj to najbohatšie knieža môžu priviesť na mizinu nielen kocky, ale aj po niektorí priatelia.
5: Jasnosť, jasnosť, váš obed.
4: Čierny chlieb a mlieko, to je všetko?
5: Všetko. Aj to som vzal na dlh. Vaša jasnosť, keby ste upozornili niektorého z pánov, čo vám dlhujú. Pána Erlanda, pána Irvina, pána Hilmara.
4: Johana alebo Gustava, Frederika. Aha. A ešte môžeš pokračovať. Knieža Erik Eriksson sa nezníži, aby sa žaloval na svoje položenie. Však oni sa dovtípia. Sú to šľachtici a dali slovo. Zatiaľ musím vydržať.
5: Ale pán Sigurd...
4: Potrebuje každý groš. Bude sa ženiť.
5: Račte dovoliť. Už sa oženil.
4: Už? Áno. A na svadbu ma nepozval. Asi zabudol. Aj tak by som teraz nemal na svadobný dar. Vyžení peniaze a bude môcť vrátiť.
5: Len aby.
4: No, neviem, či naraz všetko. Lebo toho bolo viac, než pôvodne hovoril. A oveľa viac.
5: Áno, oveľa viac. Ale pretože podpísal aj ďalšie zmenky.
4: Chceš povedať, že potom ešte...
5: Áno, podpísal ďalšie, tak sa povráva. A dnes už nikto nedokáže, či boli podpísané pred, alebo až... Po tom, čo ste sa zaručili ich preplatiť, pán prvý radca mu vraj zanedal polovicu hotovosti.
4: Ale veď to by bol podvod.
5: Áno, áno. Spojili sa, aby vás priviedli na mizinu.
4: Ale prečo by mi to Sigurd? Ja jediný som ho nevyhnal.
5: Ostatní ho síce vyháňali, ale s tým už bol zmierený. Vy ste ho prijali, poľutovali. Tým ste mu len opäť pripomenuli všetko, čo ho tak pokorilo.
4: Zachránil som ho pred šibenicom. Mal by byť vďačný.
5: No práve, práve. Znova pokorený a ešte aj vďačný? To vám nikdy neodpustí. A dlh ten nikdy nevráti. Mali by ste na ňo radšej podať žalobu.
4: Žaloba? Čo som varí, úžerník?
5: Jasnosť, zhabú nám palác. Palác vašich predkov.
4: Dobre. Dobre, pripomeniem priateľom, že dlh je vecou cti. A Sigurdovi to dnes na plese všetko vykričím do očí. A pred všetkými.
5: Jasnosť dostala pozvánku na kráľovský ples?
4: Pozvánku? Na čo? Som predsa knieža a kráľov dvoran.

0: plášť.
1: Lokaj, odlož mi plášť.
2: Nemôžem, pane.
1: To mám ísť na bal v plášti?
2: Do dvorany vás nesmiem pustiť.
1: Mňa? To uvidíme. Z cesty. Som knieža Erik Erikson.
2: Stáť! Stáť! Stráže!
1: Na mňa stráže!
2: Kráľ! Prichádza jeho veličenstvo.
3: I hneď sklonte zbrane! To už ani kráľová prítomnosť nezastaví vašu zúrivosť.
4: Skôr trúfalosť, jasnosť, tasiť meč v prítomnosti kráľa.
5: Tak to vy, knieža. Bývalé knieža, dovolím si pripomenúť vašej jasnosti, bývalé.
1: Čože? Čo to vravíte? Vy...
4: Jeho kráľovská jasnosť už podpísala dekrét, ktorým zbavuje Erika Eriksona kniežacieho titulu, ako aj zostatku majetku. Menovanému Eriksonovi sa týmto zakazuje prístup na kráľovský dvor.
1: Vaša jasnosť, moji predkovia kniežací titul dostali za hrdinstvo na bojskách.
3: Titul i zodpovedajúce majetky. Ale ich podarený potomok všetko premárnil.
4: Prehral v kockách.
1: To nie je pravda, nehral som.
4: Ale všetky dlžobné úpisy, za ktoré ste sa zaručili, sú z hry v kocky.
1: To všetko vy, radca. Spikli ste sa so Sigurdom.
4: Poprvé, Erikson, pre vás. Som vážený pán prvý kráľovský radca. A podruhé, vy ste sa spikli s kniežaťom Sigurdom. On hral za vás, ale to už teraz nikoho nezaujíma.
3: Tak je. Debata je skončená. Radca, zbavte ma tohto človeka, kým si ho nevšimne moja dcéra.
5: Neskoro, vaša jasnosť. Princezná, už ide sem.
6: Erik, Erik. Celý mesiac si sa neukázal. Čo sa to tu robí?
1: Helga, ja naozaj neviem. Ničomu nerozumiem.
4: Erikson, vy nula, vy niktož. Vy si dovolujete oslovovať najjasnejšiu princeznú krstným menom?
6: Ja som ho tak tiež oslovila.
4: Najjasnejšia princezna môže robiť to, čo uzná za vhodné. Ale on za svoju opovážlivosť zaplatí krkom.
6: Otec, otec, to predsa nedovolíš.
4: Pani prvá dáma,
3: odvete princeznu nazad na bál.
6: Otec!
3: Dobre, ušetrím ho. Ale ty poslúchneš a pôjdeš.
6: Erik, Erik, nezabudni na mňa. Erik!
3: Stráže! Vyšmarte ho, nech ho viac nevidím.
7: Pusť ma! Počuješ? Pusť!
1: Pôjdem sám.
5: Lečka, pôjdeš sám. Veru pôjdeš, Erikson, veru pôjdeš. A pôjdeš pekne po pýtaní. Žobrať budeš, kniežatko, aby všetci v tejto krajine videli, ako skončí ten, čo sa mieša do obchodov pána prvého radcu.
1: Tak, všetko som stratil. Všetko. Majetok, peniaze, priateľov. Priateľov. Nikdy som ich nemal. Ozajstných priateľov nie. Len príživníkov, ochotných so mnou piť, hodovať a obohrávať ma. Nie je za čím banovať. A nakoniec ani za majetkom. Ani len groš som nemal vlastnou zásluhou. Všetko som zdedil. Ako prišlo, tak odišlo. Čo už. Ja veľa nepotrebujem. Len ľutujem tých ubožiakov. Predtým sa u mňa aspoň najesť mohli. Teraz už môžu ísť len po žobraní. A mňa to tiež čaká. Od zámku k zámku, od hradu k hradu, prosím, prosím vás. Od hradu k hradu, od domu k domu, prosím, pekne vás, prosím. Od domu k domu, od dverí k dverám. Prosím, ponížene, od dverí k dverám. Od prahu k prahu, prosím, na kolenách, prosím. Neodháňajte úbožiaka. Blíži sa búrka. Lejak, už len to mi chýbalo. Keby tu bola aspoň nejaká skrýša, jaskyňa alebo medvedí brloch, hoci čo by som prijal. Len keby... A čože je to tam za stromami? Akoby strecha. Dom uprostred lesa. Už to tak bude.
0: Hej! Je tu niekto! Otvorte pocestnému! Počujete?
1: Nikto tu nie je. Veď kto by aj býval v takejto chatrči? Dláška prehnitá. Nábytok žiaden, iba ohnisko plné studeného popola. Tu sa varilo tak pred 100 rokmi. Ale predsa je to len lepšie ako vonku vo vetre a daždi. Tak kde sa uložím? Kde je dláška pevnejšia? Tam sa uložím. Aha, tu v kúte. Trúhlica. Možno tu predsa len dačo po bývalých majiteľoch zostalo. Keby v nej aspoň suchá kôročka. A v truhlici je ďalšia truhlica. A v nej ďalšia. A ďalšia. Tu musí byť ukryté niečo náramne vzácne. A ešte jedna. A ďalšia. A ešte táto. Čo už len v takejto drobučkej druhlici môže byť? Šepý prsteň. Keby tak s briliantom. Nič. Iba počmáraný kus papiera. Alebo je to pergamen? Všetko jedno. Za čmáranice si veru nič nekúpim. Také háky, báky, akoby runy. Samá sľučka, kvačka. Môžeš luštiť. Toto by mohlo byť s. A tu nič nevidno. Musím k oknu. To je asi L. A toto N. Nie, nie. Skôr U. S, L, U. Slu. Možno sluha. No, veď to ide. Sluha L a L a S. Správne. Sluha Lase.
8: Čakám na rozkazy, pane.
1: Ako by tu niekto... Tuším sa mi Mari od hladu. To už bolo dávno, keď som si iba zvolal. Sluha Johan, obed. Sluha Gustáv, víno. A mohol by som aj... Sluha Lase.
8: Čakám na rozkazy, pane.
1: Tak predsa len tu kto si je? Volá ma pánom.
0: Ak ma skutočne považuješ za svojho pána, dones mi niečo pod zub.
1: Takéto čosi. Plný stôl. Aké krásne misy.
5: Kúra.
0: Pečené kuriatko.
5: A tuším struh. Diviačina na víne.
0: Výborné. Ohromné. Zlaté ruky, čo to varili.
5: A víno?
0: V živote som také dobre nepil. Lase. Lase. Sluha Lase.
8: Čakám na rozkaz, pane.
0: Ďakujem za večeru. Tak dobre som sa už dávno nenajedol. Ale teraz by som si chcel pospať.
5: Niekde v teplúčku.
0: Klobúk dolu.
5: To je ale obsluha.
0: Posteľ s baldachínom. A podušky páperové. Konečne sa poriadne vyspím. Lase! Lase, tu si? Sluha Lase.
8: Čakám na rozkaz.
0: Povedz mi, kto si?
8: Dozvieš sa, pane.
0: Kedy?
8: Keď príde ten pravý čas. Zatiaľ som tvoj sluha.
0: Aký sluha? Si môj priateľ, dobrodinec. Poľutoval si ma, nachoval. Staráš sa o mňa, keď ma všetci opustili a vyhnali ako psa.
8: Všetci?
0: Máš pravdu. Ona ma nevyhnala. Helga. Plakala, keď ma stráže. Keby som len vedel, čo je s ňou.
8: Tu máš zrkadlo. Keď sa doň pozrieš, uvidíš, čo sa deje na Kráľovskom hrade.

0: Helga, o tom sa nemienim dohadovať. Je najvyšší čas, aby si sa vydala.
1: Povedal pán prvý radca, lebo on vie všetko najlepšie.
0: Máš už najvyšší čas a ja zasa mám už toho všetkého pokrk. Jednoducho sa vydať musíš. Povedzme, zasa sa vydá.
1: Nie.
0: Akože nie?
1: Je predsa ženatý.
0: Ženatý? Radca, ako to, že o tom nič neviem?
2: Veličenstvo prikázalo, že nechce o kniežati Sigurdovi nič počuť, kým sa ako si nezbaví dlhov. Vyženil slušné veno a už je všetko zasa v poriadku. Dlhy splatil.
1: Dlhy za neho splatil Erik.
2: Klebety.
1: Sám Sigurd mi to prezradil. A Erik...
0: Aj keby. Toho neospravedlňuje.
3: Za iných platí a sám sa zadlží.
0: Sigurd je ženatý. Tak sa vydáš za Erlenda.
1: Nevydám. Erlend je hrubé vojačisko. Nepáči sa mi.
0: Jeden sa ti nepáči, druhý je ženatý. Stále nejaké výhovorky. Ale ja viem, kto by sa ti páčil. Ha? Erik. Ha? To by bol naozaj ten pravý ženík.
3: Aby mohol tak ako celý rodičovský majetok minúť aj veno na lumpačky a hostiny?
0: To tak, obchať mu veno do krku?
3: Vylúčené.
1: Aj iní robia hostiny a nevýjdu preto na mizinu.
0: Tak čo teda urobil s toľkým majetkom?
3: Možno tie peniaze lyžicou pojedol. Všetko jednoducho prehajdákal.
1: Nič neprehajdákal. Porozdával chudobným. Pomohol Sigurdovi, Erlendovi a aj mnohým ďalším šľachticom.
3: Zrujnovať sa pre hráčske dlhy iných? Prepáčte, princezná, ale to ako si o zodpovednosti nesvedčí.
0: Presne tak.
1: Ale pomáhal aj iným. Choďte na predmestie, na dedinu a tam sa spýtajte na Erika. Spýtajte sa obyčajných ľudí, remeselníkov, sedliakov, ktorých neúroda pripravila o všetko. Tých sa spýtajte, kto je knieža Erikson.
0: Sedliakov sa mám pýtať? Bedárov? Ja kráľ? Od žobrače mám vyzvedať, kam podiel Erikson svoje majetky?
2: No, svoje ako svoje... Dovolím si pripomenúť vášmu veličenstvu, že Eriksonovci dostali majetky od vášho prapradeda ako odmenu za statočnosť v boji. Lenže mladý pán Erik si možno preliatú krv svojich predkov neváži. Možno sa mu odmena z kráľovskej ruky brídí. Radšej by ju hodil žobrákom. Chamradi!
0: Vidíš to? Veď on pohrdol kráľovským darom.
1: To nie je pravda. Pán radca, obvinujete najšľachetnejšieho človeka.
3: Prepáčte, princezná, povedal som možno, iba možno. Rovnako možno sa v posudzovaní skutkov kniežaťa Eriksona mýlim.
1: Nie možno, ale určite sa mýlite.
3: Možno, princezná, možno. Ale možno ich rovnako nepriaznivo hodnotia aj iní. A ako potom vyzerá v očiach svojich vazalov kráľ? Bez úcty, nied majestátu. Možno, opakujem, možno, Erikson skutočne nechcel znevážiť kráľa. Možno. Pravdou však zostáva, že v očiach poddaných kráľov dar ohrdol a kráľa znevážil. Možno nie zámerne. Možno.
1: Vy ste ten naj...
3: Najoddanejší služobník jeho kráľovskej výsosti. Ďakujem za uznanie, princezná.
1: Otec, hádam, neveríš tejto odpornej klebete?
0: Nejde o mňa, ale urazil kráľovský majestát. To nemôže zostať bez trestu. Doteraz som bol zhovievavý, ale keď ho stráže niekde dolapia, dám ho obesiť. A punktum.
1: Každého by si len vešal. Kto vie, kde sa chudák potlka? Možno hladuje, možno mrzne a ty...
0: Hladuje a mrzne? Veď nemusel.
2: Sám si je na vine. Keď ho dolapia, odvisne.
1: A ja sa za iného nevydám. Rozumieš? Nevydám nikdy.
2: Čože?
3: Princezná to určite tak nemyslela. Nikdy by si nedovolila vzpierať sa otcovskej a kráľovskej vôli.
0: Nedovolila? Tá sa odjak živa vzpiera otcovi.
2: To má po matke.
0: Úbohá Gudrun, ešte že sa toho nedožila. Počuješ ju? Nič jej nie je sveté.
3: Princezná, varujem vás. Netráždite jeho veličenstvo. V hneve by vás mohol vydať za prvého, kto príde.
1: To by sa neopovážil.
4: Helga, varujem ťa. Nedráždi ma, mohol by som ťa...
1: Vydať za prvého, čo príde? Tak na to si tuším, prišiel celkom sám však.
4: Tak. Ako myslíš, dcerka? Prisahám, že pôjdeš za prvého, čo požiada o tvoju ruku. Aj keby som ťa mal pritiahnuť na reťazi.
1: Nikdy.
3: Vaše veličenstvo, ak už veci dospeli do takéhoto stavu, dovolil by som si predložiť veličenstvu prosbu.
4: No tak predlož, ale rýchlo.
3: Dovolujem si, vaše veličenstvo, požiadať o...
5: No, môj palec.
4: Požiadať? No, o čo?
1: Pán prvý rad sa chce požiadať o... Au!
5: Veličenstvo, princezná mi dupla na palec. Ach, vaše veličenstvo, dovolujem si. Au! Teraz aj na druhý. To je bolesť.
1: Pán radca, ste obyčajný špinavec.
4: Helga, kam ideš? Ešte sme neskončili. Helga! Strašné dievčisko. No. Počuj, radca. Tu svoju žiadosť prednesieš hádam neskôr. Helga, počuješ? Okamžite sa vráť!
6: Chúďa Helga. Král je skutočne schopný ju vydať. Dokonca za toho špinavca radcu. Ach, kde som len podiel rozum, že som toto dopustil. A ako ma len bránila. Počul si, Lase? Vraj spýtajte sa ľudí. Nič neprehajdákal. Porozdával chudobným.
7: A neporozdával.
6: Niečo som síce porozdával, ale veľa, veľmi veľa som premárnil. Čo mi bola Zlatka? Nič. Prelokaja, čo mi podal plášť. A pritom z nej mohla pár mesiacov vyžiť celá rodina. Prehajdákal som. Veru, prehajdákal. Dnes by som si ju inak vážil. Už by som bol múdrejší.
7: Naozaj.
6: Urob ma znova boháčom a uvidíš. Vráť mi majetky, palác, sluhov, truhly plné peňazí. Čo sa to deje? Lase! Pane Bože! Lase! Pane Bože, to je nádherný kniežací palác. Ešte krajší, než som mával.
7: Je tvoj. Si s ním spokojný.
6: Ja? Chceš povedať, že táto nádhera patrí mne?
8: Čakám. Rozkazy, vaša jasnosť.
6: Starký, kde si sa tu vzal?
8: Ja vzal? Mňa to vzalo, prosím. Akýsi výchor, krútňava, či čo, zdraplo ma to, zavrtelo a šup! Ocitol som sa tu v paláci. Obzerám sa, kde to som. Vojdem. A čo nevidím? Mojho oplakaného mladého pána Erika. Až mi tak srdce stíslo od radosti. Čakám rozkazy, vaša jasnosť.
6: Až ráno, starky. Teraz si choď oddychnúť.
8: Ako rozkážete. Môj mladý pán, môj Erik sa našiel, môj mladý pán sa našiel.
6: Tak je to predsa len pravda. Mám palác, sluhov, som boháč.
7: Si boháčší, než si bol predtým.
6: Teda môžem do zámku za Helgou.
7: Lenže pri dverách sú stráže. Král dal rozkaz.
6: Ale kráľ ju predsa slúbil prvému, čo príde. Keď sa trošku zamaskujem, Môžem byť tým prvým ja.
9: Lase, zajtra pôjdem na pýtačky ku kráľovi. Ako cudzí, bohatý veľmož. A stráž ma privíta fanfárami.

0: To je vzdušník. Prestalo pršať. Aj slniečko už vykúka. A to čo je tam na kopci? Palác? Na moju dušu? Nádherný palác.
1: Hej! Poďte sem niekto! Hej!
2: Vaša jasnosť ráčila volať.
1: Ráčila. Ten palác tam na kopci, komu patrí?
2: To prosím neviem. Kopec, to prosím viem. Ten patril kniežaťu Erikovi, dali sme ho zhabať. Teraz je váš.
1: Môj? A nik nevie, kto si stavia paláce na mojom pozemku?
2: Včera tam tuším ešte nebol. Vari ho nepostavili za noc. Kto by to dokázal, musel by byť veľmi bohatý. Opovážli vec. Okrádať kráľa za bieleho dňa.
1: Naozaj? Veď on ma vlastne okradol.
2: A zosmiešnil. Treba ho potrestať a majetok zhabať.
1: Áno, exemplárne potrestať. Na výstrahu ostatným.
3: Vaše veličenstvo, generál žiada o súrne prijacie.
1: Generál, teraz nemám čas.
4: Vaše veličenstvo, pán prvý radca.
1: Povedal som, že nemám čas.
4: Veličenstvo, vec neznesie odklad. Rytier Valberg z Pomoranska je na hraniciach.
1: A kvôli tomu si sem vtrhneš ako do stajne?
2: To je porušenie protokolu, urážka majestátu.
4: Keď sem vtrhnú Valbergovi ťažkohodenci, nebude už ani majestát, ani protokol.
2: Pán generál preháňa ako zvyčajne. Možno rytier len počul o tom, že vaša výsosť chce vydať dcéru. Je to pýtač.
4: Valberg? Jeho synovia už bojujú na turnajoch.
1: Možno prišiel ako pýtač pre syna.
4: S toľkým vojskom?
1: No jeho vec, keď sa mu chce vláčiť ich so sebou.
4: Aj tak navrhujem obsadiť s armádou hranice.
1: Výborný nápad. Lenže miesto hraníc obsadíš tam ten palác.
4: Veličenstvo, armádu potrebujeme na hraniciach.
1: A toho, komu ten palác patrí,
2: dožeries a popraviť.
4: Veličenstvo, nie som dráb ani kat, ale vojak.
2: Vojak, generál? A tuší ten vojak, čo je to rozkaz?
4: Veličenstvo,
1: je to rozkaz.
5: Tak, a teraz si ešte nalepím falošnú bradu a fúzy. No, čo povieš, starky?
6: Spoznajú ma.
7: Vylúčené. Pomyslia si, že prišiel dáky cudzí veľmor.
5: Starky môj, už si videl šťastného človeka. Na zbláznenie šťastného.
7: Práve ho vidím, jasnosť.
5: Nože sa pozri, čo je to za hluk.
7: Vaša jasnosť. Vaša jasnosť, vojaci, poďte sa pozrieť, vojaci!
6: Na môj pravdu,
5: celá armáda.
7: Odkľúčujú palác. Rozkážete vyzbrojiť služobníctvo?
5: Vyzbrojiť a na čo?
7: Na čo budeme vás predsa brániť?
5: Proti takej presile, keď sa na nás vrhnú, ani nedýchneme.
7: Vaša jasnosť, Eriksonovci sa bez boja nikdy...
5: Nevzdávajú, viem. Tak dobre, nech sa vyzbrojí. Ale žiadne zbytočné hrdinstvá. Bojovať iba na môj povel.
7: Rozkaz, pane. Rozkaz. Do zbrane! Do zbrane! Všetci do zbrane!
5: Lase. Počuješ ma, Lase? Sluha Lase.
6: Môžeš mi zohnať... Ale to je nemožné.
8: Len rozkazujem, pane.
6: Potreboval by som vojsko, armádu, kanonierov, mušketierov, jazdu ľahkou i ťažkou dencov. Ale aspoň raz toľko, ako je tých tam dolu. A dobre vyzbrojených.
8: Chceš na nich udrieť a poraziť ich na hlavu?
6: Nie, nechcem boj. Preto ich potrebujem tak veľa. Ukry vojsko do údolia a keď otvorím okno, na pochod.
8: Podľa rozkazu.
7: Pane, kráľovský generál.
4: Na rozkaz jeho kráľovského veličenstva som vás prišiel zatknúť. Ráčte ma nasledovať do väzenia.
6: A ak odmietnem?
4: Pane, nesťažujte to sebe aj mne. Táto úloha drába sa ani mne nepáči. Ale rozkaz je rozkaz. Ak sa budete brániť, udriem s vojskom na palác. Vaši sluhovia zbytočne prídu o život a vy možno tiež.
7: Za nášho pána budeme bojovať do poslednej kvapky krvi.
6: Pokojne, Starký. Možno ty áno, ale či aj ostatní.
4: Múdre slova. Takže odovzdajte mi váš meč, pane.
6: Len pomaly, generál. Možno odovzdáte meč vy mne?
4: Nebuďte smiešný. S hrstkou sluhov proti armáde?
6: Vyčkajte. Stačí iba otvoriť okno a pozrieť sa. Krásne plky však.
4: Prekrásne. Kde ste ich navrbovali?
6: To je vojenské tajomstvo. Tak, generál. Máte ešte chuť so mnou bojovať?
4: Taký je rozkaz kráľa.
6: Nemáte ani najmenšiu nádej na úspech.
4: Ak nesplním kráľovský rozkaz, prídem o hlavu.
6: Ak kráľovský rozkaz splníte, prídu o hlavu vaši vojaci.
4: Som vojak. A ešte nikdy som sa nevzdal bez boja. Dovolíte, aby som z vášho okna vydal pobočníkovi príslušné rozkazy?
6: Prosím.
1: Pobočník! Na môj rozkaz! Zložte zbrane!
4: Tu je môj meč, pane.
6: Odňať meč veliteľovi, ktorý si viac než svoj cení život svojich vojakov? To by som nedokázal. Nikdy. Môžem vám ponúknuť pohár vína, generál?
4: Niekoho mi pripomínate, pane. Mal som ho rád.
6: Naozaj. A tiež nosil takúto falošnú bradu a fúzi.
9: Erik, chlapče, a ja ťa hľadám po celej krajine. Každého sa vypituje.
4: Prečo si neprišiel za mnou?
6: Menší páni ma hnali od prahu.

0: drapežnícka, čakajú len na to. Zatiaľ sa ma boja. Mňa, starého vojačiska Gunnara Gunnarssona. Lebo vojaci za mnou pôjdu aj do ohňa. Nie, nie. Nezaďakujem, Erik. Hanbil by som sa pozrieť ľuďom do očí. To radšej padnem kdesi na hranici.
1: A keby sme naše armády spojili, myslím, že by si Valberg musel zrazu voľaču veľmi súrne vybavovať doma v Pomoransku. Možno by sa ani nestihol pobaliť. A?
0: Ty by si chcel po tom všetkom
1: brániť krajinu. Veď je to aj moja krajina, generál.
0: Naozajstný syn svojho otca. Pravý Eriksson. Hlásim sa po tvoje velenie.
1: Pod moje. Veliteľom budete vy, generál. Vojak od kosti a skúsený bojovník.
0: Erik,
1: mal by som však istú prosbu.
0: Hovor.
1: Ide o Helgu. Mne ju kráľ za ženu nedá, ale vyhlásil, že ju vydá za prvého, čo príde.
0: Dobre. Budem tvojim pýtačom.
1: Nie, nie mojim, ale pýtačom cudzieho veľmoža. Baldroga, ktorý pomohol svojim vojskom obrániť našu krajinu.
0: Tak to bude najlepšie. Veď ani Helga na teba nezabudla. Si mladý, hrdý, urastený. A nebyť tej brady aj pekný. A ešte aj bohatý. Počuj, kde si vlastne toto všetko zobral? Našiel si dáky poklad?
1: Hej, čo si také? Poklad.
0: No, ja ti ho dožičím. A princezninu ruku tiež. A teraz, kamarát, do zbrane. Najprv práca, až potom zábava.
1: Najprv vojna, potom svadba.

0: Helga, vráťte sa. Miesto nevesty na svadobnej hostine je vedľa ženicha.
1: Vedľa vás? Ani vidieť vás nechcem. Hnusíte sa mi.
2: Hnusí?
0: Záchranca vašej krajiny, víťaz nad Valbergom a váš muž sa vám hnusí?
1: Ste Lothar, podliak. Nevideli ste, že ma k oltáru priviedli násilím?
0: Privyknete. Budem vám dobrým mužom.
1: Keby vás nebolo, možno by som časom otca uprosila, aby...
2: Tak veľmi ho ľúbite. Ja som bohač.
0: A on žobrák.
1: Žobrák? Nech je. Nech je hoci posledný z posledných. Aj tak ho ľúbim.
0: Ale ja splním každé vaše želanie. Aj tento palác som si zadovážil iba kvôli vám.
1: Bodaj by sa prepadol celý palác. Radšej by som žila v chudobnej chalupe, ale s ním, s Erikom.
0: Slúhala se. Sľúbili sme predsa, že splníme každé princeznino želanie. Nech sa palác prepadne.
3: Je palác!
4: Pomôžte mi niekto vstať. Z ničoho nič mi zrazu stolička zmizla spod zadku. To predsa bol palác môjho zaťa.
5: No áno, bol.
4: A kde je? Pýtam sa, kde je palác a kde je zať? Kde je Baldrog? Kde je ten cudzí veľmož, pýtam sa?
0: Palác je preč. A Baldrog? Ten sa tiež stratí zároveň s touto falošnou bradou.
1: Erik, ty? Si to naozaj ty?
6: Ja, tvoj muž.
1: Môj muž.
6: Musel som sa zamaskovať, inak by...
7: By si odvisol, Erikson.
4: Aj odvisne, radca, aj odvisne. Helga, odstup od neho. Dám ho zavrieť a obesiť.
1: Otec, som s Erikom riadne zosobášená. Sám si ma viedol k oltáru.
4: To už neplatí.
8: Kráľovské slovo. Neplatí?
7: Dovolím si pripomenúť, že kráľovské slovo vymámené podvodom ani platiť nemôže.
1: Keď nie kráľovské, tak moje slovo platí. Pri sobáši som prisahala. Prisahala, že si tu prítomného za manžela beriem

0: a neopustím ho v žiadnom protivenstve do mojej a jeho smrti.
1: Podvod! Podvod! A sľuby podvodne vymámené platiť nemôžu a nesmú.
2: Tak je!
3: Skutočne chceš so mnou znášať biedu a chudobu, Helga?
0: Chcem? Musím. Prisáhla som.
3: Sluhala se. Odmenu vernej žene.
1: Bosorác.
0: Palác.
1: Čary.
2: Zas je
1: a
2: tu
1: tento
2: palác.
1: Tu je bosorák.
4: Zviažať ho, bosoráka, a na šibenicu s ním. Stráže!
0: Prestaň už s tým vešaním, otec. Keby povešali všetkých, čo si odsúdil na odporúčanie pána prvého radcu, nebolo by v celej krajine už ani človeka.
1: Čože?
5: Princezna má pravdu. Odsúdenci žijú.
1: Ty si nesplnil moje rozkazy. A to mi hovoríš do očí?
5: Veličenstvo. Som veliteľ armády, nie kat.
1: Ale to je vzbura. A za vzburu, generálko, je šibenica. Tak, šibenica. Obesiť veliteľa armády?
6: Vymenujte iného, to je jedno. Hoci aj mňa.
1: No, nakoniec. Veď je to moja armáda.
5: Lenže dve tretiny z nej sú vojaci Erika Eriksona.
1: Aj tak ho dám obesiť. Som predsa ešte kráľ.
5: Bývalý kráľ. Od tejto chvíle trón našej krajiny patrí jeho veličenstvu Erikovi prvému. Nech žije kráľ Erik!
7: Hurá!
8: Hurá!
9: Nech žije kráľ Erik!
10: Býva!
11: Býva!
6: Vyvat král Erik, dovolte, aby som vám ako prvý poblahoprial. Dávno čakám na túto chvíľu.
1: No ale čo bude so mnou?
12: Vás, pán kráľ, odprevadia stráže.
1: Na šibenicu s ním, tam, kam doteraz posielal iných.
13: Ale milosť, milosť, zľutujte sa, som už starý.
12: Stráže odprevadia bývalého kráľa do zámku. Nech si tam dožíva svoju starobu. Priatelia, vari chcete, aby som kráčal v šľapajách starého kráľa?
5: Správne. Najkrajšou ozdobou mocných je veľkodušnosť.
6: Nepochybne máte pravdu, veličenstvo, ale dovolujem si poznamenať, že ste na niečo zabudli. Ja by som, ak môžem radiť, na vašom mieste.
12: Skutočne som zabudol. Máte pravdu, pán radca. Zabudol som na vás. Musím vás odmeniť za služby, ktoré ste preukázali mojej krajine a môjmu ľudu.
6: To si ani nezaslúžim, veličenstvo, hoci musím priznať, snažil som sa zo všetkých síl.
12: To je pravda, pán radca. Aby ste naplnili vrchovato svoju pokladnicu, snažili ste sa každého v tejto krajine doviesť na žobrácku palicu a toho, kto sa vspieral, zasa na šibenicu. A tak si teraz z tých dvoch môžete vybrať.
6: Šibenicu? Alebo to už radšej tú žobrácku palicu.
12: Ja, kráľ Erik I, vyhlasujem. Oslobodzujem týmto všetkých obyvateľov nášho kráľovstva od daní na 5 rokov. Dane zaplatí bývalý radca majetkom, ktorý neprávom, krádežou, úžerou a podvodmi získal. Jeho samého odsudzujem, aby to, čo kvôli jeho zlorečeným skutkom mnoho ľudí zakúsilo, na vlastnej koži pocítil. Po žobraní pôjde od domu k domu. Nikto ho k stolu nepozve a nikto pod strechu neprichýli. Ďalej vyhlasujem. Zakazujem požičiavať peniaze na úrok vyšší než 5 zlatých zosta za rok. A to pod trestom 10 palíc za každý zlatý úroku navyše.
3: To bol zasa deň. Človek by si povedal, že vládnuť je zábava, ale únaví to, tuším, viac než lopata.
14: Dovolí jasnosť odniesť korunu a žezlo.
3: Vďaka, starky. A prines mi potom pohár vína. Chvíľu si tu posedím.

0: Tak ako si spokojný kráľ Erik I.
1: A čo ty, Lasse?
0: Urobili sme všetko, čo sme urobiť mali a mohli. Možno by si ma mohol aj prepustiť zo služby.
1: Prepustiť? Teba?
0: Alebo máš pre mňa ešte nejaké rozkazy, pani?
1: No, ja mám všetko. Všetko, o čom som sníval v najtajnejších snoch. Nie, už naozaj nič nepotrebujem.
0: Tak ma prepusť.
1: Prepustím. Keď mi povieš ako.
0: Ulož pergamen s mojím menom do truhlíc a zakop do zeme.
1: Do zeme? Uložím ho do klenotnice, ako vzácny poklad.
0: Nerob to. Ja musím splniť všetky priania každému, kto rozlúští písmo a prečíta moje meno. V zlých rukách by som konal zlo.
1: Dobre, posluchnem ťa. Len mi prezrať, kto si.
0: Som duch tejto zeme. Duch jej hôr a níži. Riek, lesov i jazier. Som bohatstvo zeme, jej sila i krása. Som sama táto zem, tvoja zem, kráľ Erik. Buď mi dobrý kráľ.
2: Sobota s detským rádiom.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milé deti, stretli ste už niekedy človeka, ktorý provokuje celý svet len preto, že mu to robí radosť? Človeka, ktorý kvôli neuváženej odvahe riskuje svoj život i životy iných a ktorý sa nepoučí, ani keď len o vlások vyviazne z veľkého nebezpečenstva? Stretli ste už človeka, ktorý porušuje svoje sľuby len preto, že chce stále viac a nič mu nie je dosť dobré? Ja koho si takého poznám? Iste vás prekvapí, že človek, o ktorom rozprávam, je mladé dievča. A nie hodzaké, je to dokonca kráľova dcéra, princezná Alžbetka. Chcete ju spoznať aj vy? Nech sa páči, tu je, v celej svojej nespútanej paráde.
2: Ocko, aha, pozri, ako nádherne všetko rozkvitlo. Jaj, dnes je prekrásny deň.
3: Nevykláňaj sa z koča, Alžbetka.
2: Neboj sa, ocko. Jaj, ako krásne všetko vonia. Ďakujem, že si sa so mnou vyviezol za mesto. U nás už všetko poznám. Aj naša záhrada ma nudí.
3: Slúbil som ti predsa, že ťa v deň tvojich 18 narodenín vezmem za mesto, keď si si to tak prijala. Kráľ musí svoje slovo vždy dodržať. A dúfam, že ty si nezabudla na slovo, ktoré si dala mne.
2: Aké slovo?
3: Alžbetka, nezahrávaj sa so mnou.
2: No, počkaj.
3: Už minulé narodeniny si mala mať zásnuby. Prosila si, plakala, že sa ešte necítiš byť zrelá na vydaj. Ak som súhlasil, že rok počkáme.
2: Ale, ocko...
3: Už nejaké ale... Môj čas sa pomaly kráti. Musím vedieť, kto po mojej smrti zasadne na trón, komu zverím svoju krajinu.
2: A Samuel?
3: Nevymýšľaj, Alžbetka. Samuel je primladý. Rozhodol som sa, že ťa vydám a hotovo. Hneď ako sa vrátime, dám vyhlásiť po susedných kráľovstvách, že máme princeznu na vydaj.
2: A za koho sa mám vydať? Všetci tí princovia, grófy, vojvodcovia a markízikovia sú mi iba na smiech. Sú to šašovia, umelí, namyslení slabosi. Nie je v nich ani štipka odvahy, nespútanosti. Ja túžim po niečom strhujúcom, vzrušujúcom.
3: Alžbetka, Alžbetka, robíš mi starosti. Kto bude chcieť takúto pochabú princeznu?
2: Tak ma nevydávajte. Ja aj tak nikoho nechcem. Pridaj, kočíš! Mám rada rýchlosť! Nech sa mi vietor oprie do tváre! Nech mi bejú vlasy! Chcem mať pocit, že letí!
3: Alžbeta! Takto sa princezná nespráva! Kočíš, spomal! Veď mi odveje hlavu!
2: Len pridaj! Ešte viac! Leďme s vetrom opreti! Chcem zažiť takú rýchlosť, čo porazí aj vietor.
3: Alžbeta, spamätaj sa.
2: Porazíme vietor.
3: Mrákava sa odrazu zbiera na nebi. Obloha celkom zčernela. Kočíš, kočíš obrát kone. Tie oblaky neveštia nič dobré.
2: A aký vietor sa strhol.
3: Nádhera! Veď ten výkor postrhal listy zo stromov! Korene zo zeme vyvracia! Určite si rozhnevala kráľa vetrov!
2: Len nech sa zlostí! Vetrisko, ja sa ho nebojím!
3: Čuš, cerenka! Prosím, neprivolávaj na nás nešťastie!
2: Čo je? Čo sa to robí, ocko?

0: Prezreli ste všetko? Celé kráľovstvo? Každý kút?
1: Hľadali sme všade, pán kráľ. Ale po vašej dcére nikde ani stopy.
0: Sluhovia mizerní, na čo vás mám? Všetkých vás strčím do hladomorne medzi krysy a pavúky. A budete tam dovtedy, kým sa nenájde moja dcéra.
1: Zmilujte sa, vaša výsosť. Celý mesiac sme prevracali krajinu hore nohami. Urobili sme všetko, čo bolo v ľudských silách.
0: Viem. To len zúfalstvo vo mne vyvolalo hnev. Alžbetka moja milovaná. Prečo si ma neposlúchla? Vari sa to smie? Vyzývať vietor o preteky?
2: Dobrý deň, otec. Počul som zlé správy. Po Alžbetke, ako by sa zem zľahla.
0: Poď ku mne, synček. Poteš aspoň ty moje ubolené srdce.
2: Veľa som o tom premýšľal. Pôjdem ju hľadať ja.
0: Ale Samuel...
2: Som jej brat. Mal som ju najradšej. Ostatných viedol tvoj príkaz. Mňa povedie moje srdce.
0: Si primladý, Samuel.
2: Už bude mať 17. Je na čase, aby som vyskúšal svoje sily a odvahu. Do smrti by som si vyčítal, keby som sa nepokúsil priviesť Alžbetku späť domov.
0: Už len to by mi chýbalo, aby som kvôli dcerinej ľahkovážnosti prišiel aj o syna. Veď ani nevieš, kde ju máš hľadať.
2: Ten výchor, čo ju uchytil, tam je odpoveď. Pôjdem stále po vetre. Musím to skúsiť. Už som sa rozhodol. Nevrátim sa skôr, ako ju nenájdem.
0: Dobre teda, nech je po tvojom. Dávam ti na cestu svoje kráľovské požehnanie. Správaj sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Odvaha ti nechýba. No nezabudni, že slušnosť a láska k druhým musí sprevádzať každý tvoj krok. Sluhovia, pripravte kráľovičovi na cestu všetko potrebné.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Buď s Bohom, syn môj.
2: S Bohom, otče.

0: Úmorná cesta. Koľko takýchto riek som už po ceste prebrodil. A koľkými lesmi som už prešiel. A sadnem si tu na breh. A na chvíľu si oddychnem. Jaj. V bruchu mi vyhráva. Posledný krajec som dojedol včera. Ha! Tuším, sa mi predsa len niečo ujde do žalúdka. Obed mi krúži rovno pred očami. Kačice sadli na hladinu. Tá najväčšia pláva akurát na dostrel. Rýchlo kušu. Hlavne dobre zamieriť. Tak.
1: Počkaj, mladenec. Nestrieľaj.
0: Hovoriaca kačica? Tuším sa mi od hladu Mári.
1: Dobre počuješ, mládenec. Som kráľovná všetkých kačíc. Ak ušetríš môj život, môžem ti byť ešte veľmi užitočná.
0: Užitočná mi budeš akurát tak v žalúdku, kačička.
1: Zadrž, prosím ťa. Viem, kto si aj čo hľadáš. Príde čas, keď budeš potrebovať moju pomoc.
0: Dobre, kačička. Ušetrím ťa. Zabiť bezbranného nie je čin, ktorý by zdobil kráľovský rod.
1: Ďakujem, kráľovič. Keď príde čas, odvďačím sa ti. A teraz už choď. Tvoju sestru uniesol veterný kráľ. Je uväznená na veternom zámku. Ak tam chceš dôjsť, musíš stále cítiť, ako sa ti vietor opiera o chrbát. Choď tak, ako doteraz, po vetre.
0: Ďakujem ti, kačička.
1: A ak sa dostaneš do ťažkostí, spomeň si na mňa. Prídem ti na pomoc.
0: Vietor mám v chrbte už niekoľko dní, no veterný zámok stále nevidno. Čo ma to štekli na nohách? Štekli. Veď som ja hlúpy zastal rovno v mravenisku.
2: Ustúp, mládenec. Nerúcaj náš dom, prosím.
0: Čo je to? Počujem hlas? No nikoho nevidím.
2: Tu som. Pozri dole.
0: Mravec s krídlami? To ty si ku mne prehovoril?
2: Ja. Pekne ťa prosím. Nie nič, čo sme s bratmi poctivo celé týždne stavali.
0: Pravda, že ustúpim. Nikdy by som nikomu naschvál nerúcal príbytok.
2: Ďakujem ti. Za tvoju dobrotu sa ti odmením, keď príde čas. Viem, že hľadáš svoju sestru. Nebude ľahké vyslobodiť ju z veterného zámku. No keď budeš v úzkých, spomeň si na mňa. Prídem ti aj s bratmi na pomoc. Ale teraz už choď. A nevyboč z cesty. Choď stále po vetre. Veterný zámok už nie je ďaleko.
0: Neviem, ako by mi maličký mravček chcel pomáhať. Ale aj tak ďakujem.
2: Nepodceňuj malého. Sám možno veľa nezmôžem. Ale spolu s bratmi dokážeme také veci, na ktoré ty sám nestačíš.
0: Vďaka ti, mravček. Maj sa tu dobre. A pozdravuj svojich bratekov, mravčekov.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: Prekliatý večerný kráľ. Kedy ťa už uvidím? Nechávam sa viesť tvojim sluhom, no zámok stále nevidno. Och, aká temná hora. Húština. Spletence konárov ma nepustia ani naľavo, ani napravo. Nesmiem sa vzdať. Nesmiem vybočiť z cesty. A tento suchý peň mi zavadzia. No čo? Prerúbem sa. Šablou si uvoľním cestu.
1: Nerúb, mládenec. Neníč náš dom, prosím.
0: To si ty, včielka?
1: Áno, ja ťa prosím. Za seba i za sestričky. Obíď náš dom a uvidíš. Odmením sa ti za tvoje dobré srdce. Veterný zámok, ktorý hľadáš, je už veľmi blízko. Za touto horou. Keď nájdeš svoju sestru a budeš potrebovať moju pomoc, nebudem váhať.
0: Dobre, včielka. Obídem váš dom. Potešila si ma, že sa moja cesta blíži k cieľu. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím Alžbetku. S Bohom.
1: Ďakujem, kráľovič. Dovidenia.

0: Nádherný zámok. Tmavý ako noc. Obloha nad ním krúži v šialenom víre. Každý krok je ťažší. Len si duj, vetrisko. Mňa nezastaviš. Alžbetka. Ešte krok. Ešte krok. Konečne. Je otvorené? Že by na mňa čakali? Nikde nikoho. Komnaty prázdne. Večerný kráľ! Hej! Kde si? Ukáž sa mi! Alebo sa bojíš?
1: Tak si konečne prišiel. Už dlho sa na tebe zabávam, ako sa trápiš. Plazíš hore kopcom. Celú cestu som ti bol pehák. Dovolil som ti prísť až sem, iba preto, aby som ťa pokoril.
0: Kde si? Ukáž sa mi! Nerád sa rozprávam s niekým, koho nevidím.
1: Som všade. V každom závane vetra. V každom púte tohto zámku. Prečo privieraš oči? Nevydržíš môj nápor a chceš vyslobodiť svoju sestru? Zapáčila sa mi jej trúfalosť. Práve takúto ženu potrebuje kráľ všetkých vetrov. Pohrdala princami, rytiermi, vojvodcami. Chcela niečo viac, tak bude mať mňa.
0: Nie, to ti nedovolím. Vydrž, Alžbetka, ja ťa vyslobodím.
1: Šabľou proti vetru. Vidím, že si trúfali ako tvoja sestra. Dobre teda, aby si videl, akého máš veľkoryseho švagra. Dovolím ti odviesť Alžbetku domov.
0: Vďaka ti, večerný kráľ.
1: Dobre sa drž. Trochu si zalietame.
0: Kam ma to nesieš? Letíme šialenou rýchlosťou. Krajina podo mnou sa míha. Rieky, lúky, polia, mesta.
1: Tak, sme na mieste.
0: More? Prečo si ma vzal na morský breh?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Prečo si ho hodil do mora?
1: Ak ten prsteň do rána vylovíš, môžeš si Alžbetku odviesť. Ale ak nie, nie len, že už nikdy neuvidíš svoju cestu, ale teba samého nechám na veky krúžiť vo víre môjho najkrútejšieho vetra. Dovidenia ráno!
0: Prsteň na dne mora. Čo som ryba, aby som ho vylovil? More je hlboké, temné. Na dno nedovidím. Voda sa pení, ako by sa na mňa hnevala. Ach, keby tu tak teraz bola kačička, tá by mi isto vedela pomôcť.
2: Dobrý deň, kráľovič.
0: Kráľovna kačíc.
2: Nastala chvíľa, aby som ti oplatila tvoju dobrotu.
0: Zmizla pod hladinu, len aby sa ešte vynorila.
2: Tak, tu je prsteň.
0: Ďakujem ti. Ďakujem, milá kačička.
2: Neďakuj, kráľovič. Iba som splatila svoj dlh.
1: Tak čo, švagri? prstienok máš?
0: Tu je. Nech sa páči.
1: 100 veterných smrští a 3 cyklóny k tomu. Ako si to dokázal? No veď počkaj. Ešte sme neskončili. Zábava sa práve začína.

0: Fú, to je výška!
1: Sme v najvyššej veži môjho zámku. A teraz dávaj pozor. Toto vrece maku vysypem von okno. Tak! Do rána ho vyzbieraš do posledného zrnka. Ak to dokážeš, Alžbetka je tvoja. Ale ak nie, vieš, čo ťa čaká. Večný kolotoč v mojich osídlach.
2: Teraz ma už ale najisto dostal. Mak sa rozletel po celom údolí. Nikdy to nedokážem. Zrnká maku v hustej tráve. Sme stratení, sestrička. Nie duš pomoci.
3: A na mňa si už zabudol? Ha! Som ti dlžný istú službičku, kráľovič. A prišiel čas, aby som svoj dlh splatil.
2: Mravček! Tak preca si mal pravdu. Teraz mi nemôže pomôcť nikto iný, iba ty. Ale čo je to za čierňavu? Veď sa to okrídlené mravce zlietajú z celého okolia a znášajú po zrnkách mak do vreca. Ďakujem vám, priatelia.
3: Za dobré, sme sa ti dobrým oplatili. S Bohom, kráľovič.
2: S Bohom, mravčekovia.

0: švagríček. Kde je máčik? Bol na svadobnej koláče.
1: Pozri do vreca, veterný kráľ. Nechýba ani zrnko.
0: 300 púštnych búrok na teba a hurikán k tomu. Zase si to dokázal. Dobre teda, vyhraj si. Môžeš si Alžbetku odviesť. Len si ju musíš spoznať medzi 12 dievčinami.
1: Čo by som to bol za brata, keby som si nespoznal vlastnú sestru? Taká ľahká skúška na záver?
0: No, čo povieš? Ktorá je tá pravá? Ktorú si chceš odviesť domov?
2: Samko!
3: Samuel!
2: Samko!
3: Samo!
2: Samko!
4: A to je čo?
2: Vítaj, Samuel!
3: Samo!
2: Samko!
4: Veď sú jedna ako druhá.
2: Ja som tvoja sestrička.
4: Všetky vyzerajú presne ako moja sestra.
3: Nie to, ja som tvoja Alžbetka.
4: Rovnaké šaty?
2: Samko!
4: Vlasy, oči?
2: Pozri na mňa, nespoznávaš ma?
4: Rovnako sa usmievajú?
2: Saminko, to som ja.
4: Ach.
2: Mne si vyber. Ja som tvoja sestra.
4: Neviem.
2: Ja.
4: Neviem sa rozhodnúť.
2: Tu som.
4: Ktorá to môže byť?
2: Ja som tvoja sestra.
4: Táto.
2: Nie ona. Na mňa sa pozri.
4: Ale táto?
0: Čo je s tebou, Samuel? Veď je to také jednoduché. Iba si vybrať tú správnu sestru. No čo si to za brata, keď nevieš, ktorá je tá pravá? Duším sa mi schyľuje k svadbe.
5: Prišla som ti na pomoc, kráľovič, ale ty nedaj na sebe nič poznať.
6: Včielka.
5: Pšt, tá, pri ktorej hlave budem krúžiť, je tvoja sestra.
6: Aha, dobre.
1: Počkaj chvíľu, veterný kráľ. Musím si ich dobre obzrieť. Táto je to. Toto je moja sestra.
2: Samko.
1: Alžbetka.
0: Tisíc vzdušných vírov a dve tornáda k tomu. Cyklovírom metelicu na teba. Vyhral si. Zvížnite mi z očí, kým vás nerozfúkam na Frankfurte.

0: Stále žiadne správy?
1: Bolí ma, vaša jasnosť, že vám každý deň musím povedať nie. Ale možno zajtra...
0: Už strácam nádej. Toľko času už prešlo, odkedy mi veterný kráľ uniesol dcéru. A Samkovi som nemal dovoliť ísť za ňou. Nemal.
2: Ale to by si sa Alžbetky nikdy nedočkal, otecko.
0: Samuel. Alžbetka. Deti moje.
3: Otecko. Otcinko môj milovaný, taká som šťastná, že ťa vidím. Odpusť mi prosím, že som vám všetkým svojou ľahkovážnosťou spôsobila trápenie. Odteraz ťa už vo všetkom poslúchnem. A môžeš dať rozhlásiť po krajine, že máme princeznú na vydaj. Nikto nemôže byť horší ako veterný kráľ.
0: Nie, nie, nie, nie, Alžbetka. Nebudem ti už nikoho nútiť. Urobil som chybu, keď som ťa chcel vydať proti tvojej vôli. Vyberieš si ženícha sama. A vydávať sa budeš vtedy, keď budeš sama chcieť.
3: Ďakujem, ocko.
0: A na teba. Na teba som hrdý, Samuel. Obstál si v skúške. Dokázal si, že si hodný kráľovského žezla. A ak mi je súdené už čoskoro zavrieť oči, viem, komu zanechávam svoju krajinu.
2: Vďaka, otče. No verím, že budeš ešte dlho medzi nami. Aby si ma stihol všetko naučiť.
0: No, hej. No, dosť bolo smútku. Je na čase osláviť váš návrat i Alžbetkine narodeniny. Sluhovia, noste na stôl a vy, muzikanti, hrajte.

0: Malý mlok.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polody z Južnej

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: nechaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

A to je ale škandál. Kým je už veľká tma

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Sobota s detským rádiom.

0: Tomáš.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepolienka, všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zatočí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Jaj! Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské